0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej!

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6C. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Er du dum i hovedet, eller
23: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
27: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
29: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
30: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventes at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienteret parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne, det skriver det tyske medie Tagesschau. AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regering. Mange partier afviser at samarbejde med AfD.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det starter tørt og først med skyde, men i løbet af formiddagen klarer det altså op med lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 18 og 23 grader, så får vi en svag til jævn vind omkring syd. Og her er så Danny Fugbjerg, der er fornøjelsen at byde rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag. Og en helt ny uge med masser af konkurrencer og spændende gæster her i studiet. Lidt senere besøg fra Baggård Teatret. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Godmorgen og velkommen til en ny dag, ja en ny uge. Her først Benjamin Hav.

0: Det var selskab med Helmi og klokken 17 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet, hvor det blandt andet skal handle om historien, der gentager sig selv. Men vi starter først med nyheden om, at planerne om at få livredderne tilbage til Christiansminde Strand har fået endnu en håndsrækning for det lokale erhvervsliv. Først tilbød tømmermester Kenneth Kajsen gratis at stå for op- og nedtagning af det kommende livreddertårn. Nu tilbyder Christian Jeppesen fra SEVA, Jeppesen Ejendomsforvaltning, også at hjælpe med gratis overnatning til livredderne hen over sommeren. Hvis virksomheden ikke har en ledig lejlighed, vil han i stedet betale for et hotelværelse. Og dermed er Svendborg Kommune kommet et skridt nærmere en model, hvor lokale virksomheder hjælper med de praktiske udgifter. Trygfonden leverer selve tårnet og livredderne, mens kommunen blandt andet skal sørge for overnatning samt op- og nedtagning. Kommunen undersøger nu mulighederne, men tiden spiller altså en rolle. Ansøgningen om nyt livreddertårn skal nemlig være hos Trygfonden senest den 1. oktober. Så skal det handle om, at hvis du parkerer i Mellemgade i Forborg, så er der ekstra god grund til at holde øje med P-skiven. Det er nemlig her kommunens parkeringsvagter indtil videre har uddelt allerflest P-bøder i år. 103 afgifter er blevet til i Mellemgade, mens centrumpladsen med 109 afgifter topper pladsen i Ringe. Og så historien, der gentager sig selv, for et historisk bilmærke vender tilbage til Svendborg, når NKR Bilcentret fra næste mandag bliver autoriseret forhandler og værksted for MG. Det britisk fødte mærke, der kan føre historien tilbage til 1924, har tidligere været en del af modelprogrammet hos NKR, og derfor bliver der tale om et gensyn med det mere end 70 år gamle familievirksomhed. MG er i dag ejet af kinesiske SAIC Motor, og har de seneste år satset kraftigt på blandt andet elbiler og ny teknologi. Med det nye samarbejde får sydfynske kunder adgang til hele MG-programmet, samt autoriseret service. Og det er godt i gang, medarbejderne hos NKR allerede blevet uddannet i mærket, og de første biler lander i showroomet på mandag, altså næste uge. Og således godt i gang med en ny dag, nu med god musik fra Jasmine Thompson og Felix Jahn. Her er Ain't Nobody. Godmorgen.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Skal du stå for vores julefrokost? Lege Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
4: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
6: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

Morgenkvarteret med Medina og Burhan G blev klokken 6:58. Lidt senere på morgenen er der besøg fra Baggårdsteatret. Det skal handle om en ny god sæson, der er startet. Og så om en ny forestilling skabt ude på Tåsinge og produceret i samarbejde med Avenue 10. Det er lidt senere på morgenen, og de kommer på besøg i morgenbordet fra Baggårdsteatret. Først lige lidt kig på nyhederne, vejret og trafikken, men allerførst her, Augusthøjen. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge.

0: Formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 18 og 23 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd.
1: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Ugen er rent trafikalt kommet fint fra start, men der er lidt fedtede vejbaner nogle steder oven på den nedbør, der har været de tidlige morgentimer. Der er en del vejarbejder til at drille, men udover det kører det altså pænt. Oplever du det anderledes, som et ind til studiet. Nummer 28-103-103.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
10: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
9: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

minutter i syv. Godmorgen og velkommen til en ny dag her på Diablo. Og det er altså mandag den 7. dag her i september. Oven på en weekend, jeg skal da lige love for, at der var masser af regn. Uanset om man var på Midtfyns Festival, Tankær, Bilcenterets familiefest eller til sport. Hold nu op, hvor det regnede. Altså lørdag der ved 10.30-tiden, det var helt vildt. Jeg har aldrig set noget lignende. Og der ovenikøbet også lidt havl med i parken. En ny uge, hvor vejret skulle altid lidt bedre, især i dag, skulle der være mulighed for i hvert fald, at man må gå med lidt korte ærmer i løbet af dagen. Også jo altså en ny uge, der tager initiativ til en masse begivenheder. Og det er det, det skal handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen. En af begivenhederne, en af de triste, er jo altså, at kong Harald bliver begravet. Og det er jo altså en samling af alle de europæiske kongehuse. En af dem, der ikke får mulighed for at komme med til arrangementet, det er jo den danske dronning Margrethe, der desværre er indlagt efter en blodansamling og så jo også noget lettere dehydrering. Og det er virkelig ondt af for dronningens skyld. Jeg tænker, at de to, der er ikke så langt fra hinanden i alder, nok har haft nogle rigtig gode stunder. Uden at kende nogen af dem, så forekommer det mig, at de har den samme skæve, skæmske humor og sikkert har haft mange gode grin med de store galafester. Men som sagt, altså et kig på, hvad du kan opleve det sydfynske her i denne uge, og der er rigeligt at tage fat på, skulle jeg til helt at sige. Det er lige om lidt i sydfynskalenderen. Men er der først god musik fra Malte Ebert, der her spørger, er det mig, du elsker? Godmorgen.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der i aften byder på muligheden for at gribe chancen, når Svendborg Line Dancers tilbyder motion og line dance uden behovet for en dansepartner. Der er line dance for seniorer i Midtbyhallen fra kl. 12.30 i dag. I morgen kan du møde de dygtige studerende fra UCL Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og få styr på dine tal. Et fuldt sundhedstjek, inkluderende 11 sundhedsspørgsmål, varer 15-20 minutter, og du har samtidig mulighed for at tale med de studerende om dine tal. Der er gratis sundhedstjek på Svendborg Bibliotek i morgen mellem kl. 10 og 15.30. I morgen aften er der musik fra Skotland, det er på Harders, når der er besøg af Folk for Folk, der præsenterer Hannah Verity med sin sublime stemme, der giver sangene en ekstra særlig følelsesmæssig dybde. Hun er på scenen fra kl. 20. Onsdag handler det i SEFs auditorium om universet, der udvider sig. Det er Svendborg Folkeuniversitet, der får besøg af Sofie Marie Koksbang, leder i teoretisk fysik på Syddansk Universitet. Foredraget starter kl. 19. Torsdag aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, der præsenterer det ukendte show med vært Jonas Bamdæk fra kl. 19. Og så er det torsdag aften, Baggård Teatret præsenterer en ny musikdramatisk forestilling. Et mørkt og billedstærkt scenisk univers åbner sig i denne nyskrevne musikdramatiske forestilling fra Ulk Productions og Avenue T, hvor krop, musik og film bærer fortællingen. Pandemonium torsdag aften kl. 20 på Baggård Teatret.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Så.

0: Det var Years and Years, og så er klokken blevet 10 minutter i 7. Om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om dronning Margrethe, der er indlagt, men også om nyt håb for livreddere i Christiansminde i den kommende sæson. Og så skal det også handle om GOG, der fortsat er ubesejret. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
26: Du har mistet dit.

0: udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: I selskab med Gops, og så er vi klar til seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag.
0: Planerne om at få livredderne tilbage til Christiansminde Strand har fået endnu en håndsrækning fra det lokale erhvervsliv. Først tilbød tømmermester Kenneth Kreisen gratis at stå for op- og nedtagning af et kommende livreddertårn, og nu tilbyder Christian Jeppesen fra Seva Jeppesen Ejendomsforvaltning også at hjælpe med gratis overnatning til livredderne hen over sommeren. Hvis virksomheden ikke selv har en ledig lejlighed, vil han i stedet betale for et hotelværelse. Dermed er Svendborg Kommune kommet et skridt nærmere en model, hvor lokale virksomheder hjælper med de praktiske udgifter. Trygfonden leverer selve tårnet og livredderne, mens kommunerne selv skal stå for blandt andet overnatning samt op- og nedtagning. Kommunen undersøger nu mulighederne, og tiden spiller også en rolle. Ansøgningen om et nyt livreddertårn skal være hos Trygfonden senest den 1. oktober.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG er fortsat ubesejret i Herreligaen efter en tæt udebanesejr over Mors Thy i går eftermiddag. Sydfynboerne var bagud 15-14 ved pausen, og 10 minutter inde i anden halvleg stod det stadig helt lige ved 21-21. Men herfra fik GOG skabt det afgørende hul og kunne til sidst rejse hjem med en sejr på 32-29. GOG spiller igen på torsdag, hvor holdet tager hul på Champions League på udebane mod Sporting Lissabon.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Ugen starter tørt og først mest skyde, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring syd. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til mandag den 7. september, starten på en ny uge, der har en masse at byde på. Og her på Diablo skal det lidt senere blandt andet handle om en ny forestilling på Baggård Teatret, der besøger ved morgenbordet. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det handler blandt andet om en forfærdelig historie om en 19-årig, der er dømt for mishandling af en kat. Men allerførst, Jonas Brothers, her er Love Me To Heaven. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: i selskab med Sunset, og så blev klokken 12 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og lige en opdatering på føljetonen om flextrafik. Der er nu en løsning på vej for de omkring 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune, der har stået uden deres normale specialkørsel. Efter LS Busser i sidste uge pludselig indstillede al kørsel for Fynbus, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har nemlig på et ekstraordinært møde givet grønt lys til, at Fynbus kan indgå midlertidige aftaler med Bergholt og Vikingbus, der tidligere har stået for kørslen. Aftalerne skal gælde frem til sommer, og de første vogne ventes at kunne komme på vejene allerede i slutningen af denne uge. Så skal det handle om en 19-årig mand fra Ærø, der er blevet idømt 20 dages betinget fængsel, efter han sag om mishandling af en kat. Episoden fandt sted på en efterskole i Sydvestjylland i februar 2024. Her viklede den dengang unge elev og en kammerat katten ind i toiletpapir og satte ild til papiret, mens hændelsen blev filmet og efterfølgende delt på Snapchat. Katten fik brændt pels af det ene øre, mens slap ellers uden alvorlige skader. Anklageren krævede 60 dages ubetinget fængsel, men retten endte altså på 20 dages betinget fængsel. Dommeren lagde blandt andet vægt på mandens unge alder på gerningstidspunktet, kattens begrænsede skader og den lange sagsbehandlingstid. Og vi bliver ved Ærø, for Ærø bliver ved med at miste indbyggere, men borgmester Peter Hansted ser alligevel et lille lyspunkt i udviklingen, skriver Fyns Amts Avis. I august faldt befolkningstallet med 25 personer, og siden årsskiftet har Ærø samlet mistet 59 indbyggere. Dermed bor der nu 5.719 på Ærø. Befolkningsadgangen er en mangeårig udfordring, og Ærø Kommune peger selv på den høje gennemsnitsalder som en væsentlig årsag. Der dør nemlig markant flere, end der bliver født. Peter Hansted hæfter sig dog ved, at tilbagegangen hen over sommeren er mindre, end den faktisk har været de foregående år. Og så skal det handle om et historisk bilmærke, der vender tilbage til Svendborg, når Indkær Bilcentret næste mandag bliver autoriseret forhandler og værksted for MG. Det britisk fødte mærke, der kan føre historien tilbage til 1924, har tidligere været en del af programmet hos Indkær Bilcentret, og derfor bliver der tale om et gensyn for den mere end 70 år gamle familievirksomhed. MG er i dag et kinesisk eget mærke af SAIC Motor, og de seneste år har de satset kraftigt på blandt andet elbiler og ny teknologi. Og med det nye samarbejde for Sydfyn skal altså kunder altså adgang til hele MG-programmet samt autoriseret service. Og de er godt i gang. Medarbejderne hos Indkær er allerede blevet uddannet i mærket, og de første biler lander altså i showroomet her næste mandag den 14. september. Og så er klokken blevet 7:15. Her er vi i selskab med Scarlet Pleasure og deres Festa.

0: I selskab med Scarlett Pleasure, Festa Festa. Og så har vi taget hul på en ny uge mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Den ser vi nærmere på lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.

0: I selskab med The Killers blev klokken 22 minutter over 7. Vi har taget hul på en festlig uge her på Diablo. Det er lidt senere på ugen, der besøger den nye sydfynske duo Nordland. Vi skal også have besøg af Simon Høgsmark, der kommer og fortæller om en ny foredragsturné, hvor han altså fortæller om, hvad naturen kan gøre af gode ting for en. Og så er det her til morgen, der besøg fra Baggård Teateret, skal handle om en helt ny forestilling. Og så er der jo filmmusik i baggrunden. Årsagen er jo, at det også er en uge med mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Det er i overmorgen, der er mulighed for også at få en lille forfriskning på under uret før eller efter filmen. Og den, det hele handler om i den her uge, det er filmen Practical Magic. Magi i familien. Lad os lige se lidt nærmere på den.
1: Nu er der film i radioen.
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
0: Sandra Bullock og Nicole Kidman har hovedrollerne i Practical Magic, Magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Owens søstrene må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden.
3: You're the Owens sisters.
2: Yeah, everyone we love dies.
3: Oh, right.
2: A really horrible death. But, I mean, it's not great for the Tinder bio.
0: Udover Bullock og Kidman medvirker også Joe King, Lee Pace, Diane Wiest og Stockard Channing. Practical Magic 2. Magi i familien.
2: Everything's gonna be okay.
4: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush, that kind of thing, or different? Different or same?
1: Har weekenden været hård ved dig? Nu starter en ny dag med Diablo.

Skab med pil, og så er klokken blevet 8:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om Nærfestivalen, der lige overstod allerede er klar med et imponerende program til næste år. Og også fokus på nyt håb for livreddere i Christiansminde. Det er nyhederne lige efter her. Niklas Sahl. We grew up singing the same songs. You tried to teach me to moonwalk. Shed every dream for the future.

0: Diablo nyhederne.
1: Årets nærfestival er knap nok slut, før arrangørerne på Brolykke Herregård har løftet sløret for programmet til næste år. TV2, Emma Sisted Høgh, Trine Dyrholm og Michael Falk er blandt de største navne, mens også Sebastian Barcelona, Blau Blume, Soleima og Claus Hempler står på plakaten. Derudover får blandt andre Rasmus Walter, Cecilie Nordby og Anne-Dorte Michelsen debut på festivalen. Nær vender tilbage næste år den 3. og 4. september og fortsætter konceptet med intime koncerter og fokus på poetisk sangskrivning. Overskuddet går igen til De Vildeste Fugle, der hjælper familier med alkoholproblemer. Det almindelige billetsal åbner i dag kl. 10, og der kan blive kamp om billetterne. Sidste år blev festivalen udsolgt på blot 17 sekunder. Planerne om at få livredderne tilbage til Christiansminde Strand har fået endnu en håndsrækning fra det lokale erhvervsliv. Først tilbød tømmermester Kenneth Kreisen gratis at stå for op- og nedtagning af et kommende livreddertårn, og nu tilbyder Christian Jeppesen fra Seva Jeppesen Ejendomsforvaltning også at hjælpe med gratis overnatning til livredderne hen over sommeren. Hvis virksomheden ikke selv har en ledig lejlighed, vil han i stedet betale for et hotelværelse. Dermed er Svendborg Kommune kommet et skridt nærmere en model, hvor lokale virksomheder hjælper med de praktiske udgifter. Trygfonden leverer selve tårnet og livredderne, mens kommunerne selv skal stå for blandt andet overnatning samt op- og nedtagning. Kommunen undersøger nu mulighederne, og tiden spiller også en rolle. Ansøgningen om et nyt livreddertårn skal være hos Trygfonden senest den 1. oktober.
2: Morgentrafikken over Øresundsbroen er gået i stå på grund af færdselsuheld. Uheldet har medført, at broen er lukket i begge retninger. Det fremgår af både trafikinfo.dk og af Øresundsbroens hjemmeside. Togtrafikken er ikke påvirket af uheldet. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne, det skriver det tyske medie Tagesschau. AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regering, men mange partier afviser at samarbejde med AfD.
0: Diablo, vejret.

0: vejarbejde og måske også sås nogle blomster i midten. Det er på fredag, man forventer, at vejarbejdet i Svendborg Storcenter er helt færdigt.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
4: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

I selskab med Mumle og Malte Eber, det er altså et hit, det her Vagabund hedder sangen. Klokken er blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fobian her på en mandag den 7. september, starten på en ny uge. Jeg håber, du havde en god weekend, uanset om den bød på Midtfyns Festival, familiefest hos NKR Bilcentret, den store stærkmandkonkurrence eller måske sport. Ja, så blev det altså en særdeles våd weekend. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har set mere regn, end der faldt over Svendborg.

lørdag ved 10.30-tiden. Det var så vildt og kraftigt. Og så fik man også lidt havl med i handlen. Vi har taget hul på en uge, hvor de europæiske kongehuse får mulighed for at mødes med familien i en trist anledning, da det er i overmorgen kong Harald begraves. En begivenhed, dronning Margrethe misser, da hun er indlagt med en blodansamling og lettere dehydrering. Var jeg ondt af dronningen? Det må ikke være let og ikke have muligheden for at sige farvel til en kær ven, som jeg er sikker på, at den norske konge har været. Uden at kende nogen af dem privat, fornemmer jeg, at Harald havde lidt af den samme skøre og skæve humor, som dronningen værdsætter i så høj grad. Regeringen udsender i dag et udkast til et lovforslag om en ny aldersgrænse på 15 år for brug af sociale platforme. Det er ikke et øjeblik for tidligt, hvis du spørger mig. Nu kan man jo bare håbe på, at det ikke bliver sådan noget frivilligt stads, hvor tech-giganterne gør sig meget lidt umage for at holde de unge brugere væk. Og vi er jo så heldige, at næsten alle danskere har MitID. Så det vil bare forlange en MitID ved profiloprettelse, så er der ingen slinger i valsen, og alle kan følge samme spilleregler. Alternative für Deutschland fik i går allerflest stemmer ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Partiet, der af sikkerhedstjenesten er blevet kategoriseret som højreekstremistisk, har fået mere end 43% af stemmerne. Nu prøver de andre partier så at holde dem fra magten, ligesom det i mange år har været tilfældet med Sverigesdemokraterne. Kan vide, om det virkelig er den bedste metode til at nærme sig den næsten halvdelen af befolkningen, der føler sig marginaliseret, overset og kørt over.

I selskab med Tobias Rahim blev klokken 17 minutter i 8. Vi har taget hul på mandag den 7. september. En dag, der går over historien. Det var nemlig på den her dato for præcis 30 år siden, at verden mistede en af de allerstørste rappere nogensinde. Det var den 7. september 1996, at den 25-årige amerikanske rapper Tupac Shakur blev skudt efter at have overværet et boksestævne. Og det er jo en sag, som faktisk allerede nu ser ud til at byde på en del overraskelser. Den er nemlig her 30 år efter det skete faktisk blevet taget op i det amerikanske retssystem. Og så er der også en dag, hvor jeg vil sige tillykke til dig og dine, hvis der er fødselsdag på programmet. Det er der blandt andet for disco-legenden Gloria Gaynor, der fylder 83. Kirsten Siggaard, hende med mellemrummet mellem forscenerne og de mange Grand Prix-sejre, fylder 72. Og så er det altså også i dag, vi kan sige tillykke til en, der tidligere er alt for damerne, blev kåret som Danmarks mest sexede mand. Eran D.D. fylder i dag 59 år.

0: I selskab med Teddy Swims, og så blev klokken 10 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om et nyt lovforslag om at begrænse alderen på sociale medier. Og så skal det også handle om Nærfestivalen, der efter weekendens festival allerede er klar med et nyt imponerende program. De nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: I selskab med Sebak og Artiatit, og så er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Morgentrafikken over Øresundsbroen er blevet forstyrret af et uheld, der skete ved syvtiden. Uheldet medførte, at broen i en periode har været lukket i begge retninger. Men ifølge Øresundsbroens hjemmeside er man klar til at åbne for trafik i retning mod Sverige inden for kort tid. Der er ingen prognose for, hvornår man kan genåbne trafikken i retning mod København. Togtrafikken er ikke påvirket af uheldet. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne, det skriver det tyske medie Tagesschau. AfD's spidskandidat Ulrik Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regeringen, men mange partier afviser at samarbejde med AfD.
0: Årets nærfestival er knap nok slut, før arrangørerne på Brolykke Herregård har løftet sløret for programmet til næste år. TV2, Emma Sisted Hø, Trine Dyrholm og Michael Falk er blandt de største navne, mens også Sebastian Barcelona, Blau Blume, Soleima og Claus Hempler står på plakaten. Derudover får blandt andre Rasmus Walter, Cecilie Nordby og Anne-Dorte Michelsen debut på festivalen. Nær vender tilbage næste år den 3. og 4. september, og fortsætter konceptet med intime koncerter og fokus på poetisk sangskrivning. Overskuddet går igen til De Vildeste Fugle, der hjælper familier med alkoholproblemer. Det almindelige billetsal åbner i dag kl. 10, og der kan blive kamp om billetterne. Sidste år blev festivalen udsolgt på blot 17 sekunder.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG er fortsat ubesejret i Herreligaen efter en tæt udebanesejr over Mors Thy i går eftermiddag. Sydfynboerne var bagud 15-14 ved pausen, og 10 minutter inde i anden halvleg stod det stadig helt lige ved 21-21. Men herfra fik GOG skabt det afgørende hul og kunne til sidst rejse hjem med en sejr på 32-29. GOG spiller igen på torsdag, hvor holdet tager hul på Champions League på udebane mod Sporting Lissabon.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Ugen starter tørt og først med skyde, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 18 og 23 grader, vi får en svag til jævn vind omkring syd. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til mandag den 7. dag her i september. Og en uge, hvor det skulle regne lidt mindre end i den forgangne. Og så en uge, hvor der sker en hel masse spændende i lokalområdet. Blandt andet er det på torsdag, der er premiere på den nye forestilling Pandemonium på Baggårdteatret. Den skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet, men først her Hjalmar og Katinka.

0: Det var Hjalmar og Katinka, og så er klokken blevet 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Vi har taget hold på en ny uge, der byder på den første forestilling, efter det har været sæsonpause på grund af sommeren på Baggårdteatret. Og det er det, det skal handle om her til morgen, nemlig forestillingen Pandemonium. Men allerførst, godmorgen og velkommen til eventkoordinator ved Baggårdteatret, Jeppe Falk. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Og så har vi også den store fornøjelse at have instruktøren på forestillingen, Emil Weber, på besøg. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Først, Jeppe, det er jo sådan, så Baggårdteatret lige nu ligger nede i Rottefælden, og derfor jo deler lokalerne med Rottefælden. Ja. Om 2 år, så er det oppe i Stålhallen på Frederiksøen. Ja. Jeg tænker, det var noget, man også glæder sig til at se frem til, det der med, at altså, nu er det sådan inden for overskuelig rækkevidde.
2: Ja, helt vildt. Altså, vi har jo stigende salgstal, og det gør jo bare, at vi er spændt på at se, hvad et større hus kan, fordi der får vi mulighed for at øge tilskuerne og produktionerne.
0: Du har et digert værk med, og det er ikke din dagbog, det er derimod programmet. Der sker simpelthen så meget på Baggårdteatret i den kommende sæson.
2: Ja, ja, og sæsonkataloget i år er bare blevet endnu tykkere og vejer mere. Altså, der er rigtig mange ting i gang.
0: For folk, der måske ikke har været omkring Baggårdteatret og tænker, hvad er det for et sted, så er det jo meget bredt. Og noget af det, I jo her de senere år er blevet rigtig, rigtig dygtige til, er jo at lave noget altså for hele familien, og især for børnene også.
2: Det er rigtigt. Vi har flere forestillinger, som er direkte målrettet børn. Og i år er der en særlig produktion mod alle odds, hvor vi inviterer børn ind til at være en del af forestillingen.
0: Har I ikke læst det der med hunde og børn? Det kan man ikke gøre. Det er første side i mediebogen.
2: Jo, men der er stor succes med den forestilling, okay. Så det tror vi på.
0: Spørg til side. Noget af det, der jo også er grundlaget for succesen på Baggårdteatret, det er, at I er rigtig gode til at lave samarbejder, og det er faktisk med Ulk Production, jeg lavede samarbejdet om den nye forestilling. Ja. Hvad betyder det for et hus som Baggårdteatret, det med, at der hele tiden kommer nye strømme ind, der kommer nye vinde ind?
2: Jamen, det er super spændende, fordi at når man er på teater, så er der ligesom sådan nogle forskellige perioder, og den periode, vi er inde i lige nu, det er en produktion af en forestilling, og det betyder, at rigtig mange mennesker kommer ind ud af huset, og så er der et lydunivers, som gennemsyrer hele huset, og i den her forestilling, der er det her lydunivers altså bare vildt eksperimenterende og superspændende at gå og lytte til.
0: Og det skal du selvfølgelig ikke snydes for. Du skal nok få en lille smagsprøve på det her lidt senere. Men først, Emil, du er jo instruktør og fra Ulk. Kan du ikke prøve, inden vi skal tage en forestilling, at fortælle lidt? Fordi i virkeligheden, så har I jo altså, lavet et ret langt tilløb, fordi I startede med at bygge en gammel altså en gammel sådan en lade om, ikke, på Torsinge, så kunne lave den til teatersal?
3: Jo, altså jeg har sammen med min far renoveret en gammel lade på min forældres gård, hvor vi har lavet den til et værksted, men også til en funktionel teatersal. Det har været et rimelig stort projekt i sig selv. Og så har vi produceret den her forestilling, som er koproduktion mellem Ulk og Aveny T, og så samarbejde med Baggårdteatret. Men, Baggården har virkelig reddet vores røv, fordi forestillingen her blev alligevel lidt for stor til den der lade der.
0: Så jeg elsker det der med, når man bliver ambitiøs og bare ikke kan stoppe.
3: Ja, det er vokset fuldstændig ud af den der lade der. Så vi fik lov til at komme ind på Baggården tidligere, og de har ligesom virkelig, og jeg føler bare, at vi har invaderet jeres hus, og jeg har det sådan lidt dårligt over det.
0: Men der er mulighed for at se resultatet. Det er torsdag, fredag og lørdag, at forestillingen spiller, og lørdag det blandt andet med sådan et vermut- og vinylplader arrangement. Det skal det handle om det senere. For først skal vi nemlig lidt høre, hvad forestillingen Pandemonium egentlig går ud på. Men lige nu er klokken blevet 7:50. Her den seneste fra Taylor Swift.

0: Og så lyder den seneste fra Taylor Swift. Klokken er blevet 13 minutter over 8. I denne uge er der faktisk urpremiere på forestillingen Pandemonium. Det er på Baggårdteatret. Det er det, det handler om her til morgen. Jeg vil søge studiet af eventkoordinator på Baggårdteatret, Jeppe Falk. Og så instruktør på forestillingen fra Ulk, det er Emil Weber. Og det er jo en forestilling, der er lavet i samarbejde også med Avenue T, og så selvfølgelig Baggårdteatret. Det er et musikdramatisk stykke. Hvad betyder det egentlig?
1: Jamen altså, det betyder, at det er musikken, der ligesom driver forestillingen, eller det er en stor del af forestillingen, og her i særlig høj grad, fordi den også er nonverbal. Så der er ikke nogen ord, udover at der er noget volapyk med, som ingen forstår, så er det der uden ord. Så derfor er det ligesom kun handlingerne, det skuespillerne gør, og billederne, og musikken, der fortæller historien, eller formidler historien. Ikke? Så derfor er musikken en meget vigtig rolle, og den er gennemkomponeret, musikken er skrevet af Frederik Bach, og er indspillet med Attilas Sinfonietta fra København, og så er der live percussion på scenen også. Så det er ligesom sådan en, ja, det er en rimelig potent musikoplevelse.
0: Må vi ikke høre sådan lige et eksempel på, hvordan det kunne lyde?

0: Det er nogle voldsomme toner, men det er jo også en voldsom historie, ikke? Altså, fortællingen er sådan... Altså, fortæl mig plottet, tænker jeg, det er noget, der står benene væk under en.
1: Ja, altså, nu nåede vi kun lige hørt der, hvor det er ligesom der, hvor det piker. Det er på en måde klimaks i forestillingen, kunne man... En af klimaksen, der er lidt flere faktisk på en måde. Det handler om, det er sådan nærmest lidt mytisk, handler om to trælle, der arbejder for den her boss, nærmest tegneserieskurk med cowboyhat og nålstribe jakkesæt. Og de producerer den her blanding mellem råolie og ecstasy for den her fyr her.
0: Og, en blanding af råolie og ecstasy.
1: Ja, det er sådan en meget kraftfuld drik, eller hvad man kan kalde det, ikke? Og de arbejder ligesom bare med, og han er totalt tyrannisk og modbydelig, men også barnagtig. Og de har så en hemmelighed for ham, de skjuler det her spædbarn for ham, og da han opdager det, så går det fuldstændig galt, ikke? Så starter revolutionen.
0: Hvordan fortæller man en historie, når man ikke kan bruge ord?
1: Jamen, det er også en lille smule vanskeligt. Man skal i hvert fald være ret sådan præcis i de billeder, man laver. Og man går ind og ligesom... Man skal opfinde et andet sprog, som er meget mere... man bliver ligesom bevidst omkring, okay, hvis man skal formidle den her handling, så skal man lige pludselig bruge sin gestik på en anden måde, så man er en lille smule mere højnet og en lille smule mere præcis, for at man simpelthen forstår, hvad er det, der egentlig foregår i den her scene her. Og det er et ret interessant arbejde, som på en måde er også lidt med på tværs af kultur, og som ikke sådan er så specifikt, som det danske sprog er. Man kan ikke bare sådan sige, ja.
0: Men for eksempel i ballet, der synes jeg, som jo også er en nonverbal kunstform, der synes jeg, det der med de fine nogle gange, det er endnu mere fint, når det ikke dør i ord. Er det også lidt det samme, det der med, at man i virkeligheden kan fortælle mere uden ord?
1: Ja, altså der er i hvert fald en eller anden form for skærpet fokus, fordi ordene nogle gange udsværer nogle ting, så man er på en måde virkelig, det betyder også, at man ikke kan skjule noget, altså fordi folk er totalt opmærksom på hver eneste lille bevægelse, der bliver lavet og gjort, fordi ordene på en måde udsværer nogle ting. Så ja, det er rigtigt, det tingene bliver måske på en måde lidt større og lidt mere voldsomt, men også det fine bliver måske også mere fint, det kan godt være, ja.
0: Og der er mulighed for at opleve forestillingen. Det er torsdag, fredag og lørdag på Baggårdteatret. Og lørdag sker der noget ret specielt. Forestillingen spiller lidt tidligt. Og så bagefter er der vinyl og vermut. Det skal det handle om et øjeblik. Først her i selskab med Pink. Klokken er blevet 17 minutter over 8.

0: I selskab med Pink, og så er klokken 20 minutter over 8. Her til morgen handler det om forestillingen Pandemonium, der har premiere på Baggårdteatret. Det er faktisk urepremiere nu her torsdag, ikke?
1: Det er det i hvert fald.
0: Jeg besøger studiet af instruktør Emil Weber, og så Jeppe Falk, der er eventkoordinator for Baggårdteatret. Mm. Og inden vi går i gang med de interviews, så laver vi ellers en mikrofontest, og tit så spørger om, hvad har du fået til morgenmad? Fordi hvis man bare laver en mikrofontest, så siger folk 1, 2, 3, og så passer det ikke ind i vores noget. Så, og der til morgen, Jeppe, der sagde du, jeg fik lige en bolle, inden jeg kører over og hentede vermut.
2: Ja.
0: Det er da også et morgenprogram.
2: Jamen, jeg synes, det var på sin plads at lige tage tre flasker med, fordi det er jo også en del af det, der foregår på lørdag.
0: Klokken 14 er der mulighed for at opleve selve forestillingen Pandemonium, men derefter så går det løs med vinyl og vermut. Hvad er det?
2: Vinyl og vermut er egentlig en smagning af tre lokale vermut, som jeg står for at lade folk smage, og en fortælling om, hvordan de bliver til, fordi de er lokalt produceret på vin her fra egnen. Og så er der jo også en vinyldel, en lyddel, som min gode ven tager sig af.
0: Det er Kåre Lindebjerg, der sørger for lyden, men det er jo noget med, der er blevet en tradition på Baggårdteatret, at man må godt som publikum og gæst selv byde ind.
2: Ja, det er sådan en, jeg kalder en trætrinsraket i den her koncept, at der er noget fortælling for mig, og der er lyd for Kåre, og så er der også den her invitation til, at gæsterne har lyd med selv, og har mulighed for at dele det med de øvrige gæster.
0: Og ingen god fest uden en quiz.
2: Lige præcis. Kåre, han sørger for, at der er selvfølgelig også en quiz.
0: Emil, hvis man nu skulle tage sådan en popnummer, eller sådan et kendt nummer, som skulle udtrykke forestillingen af, hvor vi så henne, altså noget hård rock, eller hvor vi henne sådan i forhold til...
1: Pop, altså et popnummer, det er jo klassisk musik, der er med, men der er også sådan rimelig sådan stærk synthesizer-univers, der er mixet ind i det, så...
0: Sådan noget hårdt Depeche Mode.
1: Ja, det er sgu nok noget den stil, og måske... Ja, man kan nok ikke kalde det pop, men Einstürzende Neubaut eller sådan noget måske.
2: Jeg har også bud, altså fordi der er utrolig meget metal, lyd af metal, og så tænker jeg, Gorky Park, bang. Helt klart.
0: Pass fra med pass. Det må jeg finde frem senere på morgen. Det var en god idé. Det er torsdag, og selvom torsdag kan virke langt væk, så tænker jeg, når man er i produktion, så er det lige om lidt. Hvad skal I lave i dag? Altså, hvad foregår der?
1: Vi skal bare have prøver. Masser af prøver. Og arbejde igennem, så vi bliver totalt top-tunet til på torsdag.
2: I knokler helt vildt. Altså, når vi andre fra teater går hjem, så fortsætter I. Ja. Og sådan er det bare hver dag.
0: I skal have tusind tak, fordi I kommer og fortalte mere. Det er torsdag, der er premiere på Pandemonium, og så er det jo altså lørdag, der også er mulighed for bagefter forestillingen at komme til vinyl og vermut. Og så er der et nyt flot sæsonprogram for Baggårdteatret. Det kan du også tjekke ud og se alle de ting, du ikke må kunne klippe. Det er godt, du lige holder dig op og viser det. Tusind tak, fordi I kom, og så pøj.
2: Tak for det.
3: Hej Radio Diablo. Det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
4: Ha!

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
5: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
9: Og så er klokken blevet 8:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om et nyt lovforslag om aldersgrænse på brug af sociale medier. Men også historien om, at der er nyt håb for livreddere næste sæson i Christiansminde. Det er lige om lidt et kig på nyhederne, vejret og trafikken, men først her, Folkeklubben.

0: Diablo nyhederne.
1: Planerne om at få livredderne tilbage til Christiansminde Strand har fået endnu en håndsrækning fra det lokale erhvervsliv. Først tilbød tømmermester Kenneth Kajsen gratis at stå for op- og nedtagning af et kommende livreddertårn, og nu tilbyder Christian Jeppesen fra Seva Jeppesen Ejendomsforvaltning også at hjælpe med gratis overnatning til livredderne hen over sommeren. Hvis virksomheden ikke selv har en ledig lejlighed, vil han i stedet betale for et hotelværelse. Dermed er Svendborg Kommune kommet et skridt nærmere en model, hvor lokale virksomheder hjælper med de praktiske udgifter. Trykfonden leverer selve tårnet og livredderne, mens kommunerne selv skal stå for blandt andet overnatning samt op- og nedtagning. Kommunen undersøger nu mulighederne, og tiden spiller også en rolle. Ansøgningen om et nyt livreddertårn skal være hos Trykfonden senest den 1. oktober.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG er fortsat ubesejret i Herreligaen efter en tæt udebanesejr over Mors Thy i går eftermiddag. Sydfynboerne var bagud 15-14 ved pausen, og 10 minutter inde i anden halvleg stod det stadig helt lige ved 21-21. Men herfra fik GOG skabt det afgørende hul og kunne til sidst rejse hjem med en sejr på 32-29. GOG spiller igen på torsdag, hvor holdet tager hul på Champions League på udebane mod Sporting Lissabon.
3: Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. I pressemeddelelsen kalder sundhedsminister Ida Auken plasma for en vigtig del af vores sundhedsberedskab. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. I går ankom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen til Grønland. Her blev hun mødt af et dansk inspektionsskib. I flere uger af august var der ellers ingen danske inspektionsskibe i Grønland, selvom det er et krav. Årsagen er manglen på personale i søværnet. Under besøget Grønland ventes von der Leyen i dag at annoncere en stor investering i Grønland. Rigmanden Elon Musk har natten til i dag sendt en lykønskning til det tyske højreorienterede parti Alternative für Deutschland. Partiet står nemlig til at blive det største efter valget i delstaten Sachsen-Anhalt med knap 44% af stemmerne. På X skriver Musk godt gået. Størstedelen af de andre tyske partier afviser at samarbejde med AfD. Ifølge det tyske nyhedsbureau DPA er partiet i delstaten klassificeret som en højre ekstremistisk organisation af den tyske efterretningstjeneste.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Ugen starter tørt og først mest skyde, men i løbet af formiddagen klarer det altså op med lidt eller nogen sol til Sydfyn. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og en svag til let vind omkring syd.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: En konstatering af, at der er godt gang i mandagstrafikken. Der er udfordringer enkelte steder, hvor der er vejarbejder, men ellers så kører det generelt pænt ude på vejene. Oplever du udfordringer, så meld dig til studiet. Nummeret hertil er 28 103 103.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et drøgland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
7: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk.

Det var Dermot Kennedy, og så blev klokken 22 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fubien her på mandag den 7. september, starten på en ny uge. Jeg håber, du havde en god weekend, uanset om den bød på Nær- eller Midtfyns Festival, familiefest hos NK Bilcentret, eller sport og stærke mænd i Arena Svendborg. Jeg har sendt det med at blive en meget våd affære. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har set mere regn, end det, der faldt over Sydfyn lørdag ved 10.30-tiden. Det var så kraftigt, og så fik man også lidt havl med i handlen. Vi har taget hul på en uge, hvor de europæiske kongehuse får mulighed for at mødes med familien i en trist anledning, da det er i overmorgen, onsdag, kong Harald skal begraves. En begivenhed, vores egen dronning Margrethe misser, da hun midlertidigt er indlagt med en blodansamling og lettere dehydrering. Hvor har jeg ondt af dronningen, der ikke kan være til stede, og har mulighed for at sige farvel til en kær ven, som jeg er sikker på, at den norske konge har været. Uden at kende nogen af dem privat, fornemmer jeg, at Harald havde lidt af den samme skøre og skæve humor, dronningen værdsætter i så høj grad. Regeringen udsender i dag et udkast til et lovforslag om en ny aldersgrænse på 15 år for brug af sociale platforme. Det er ikke et øjeblik for tidligt, hvis du spørger mig. Men så kan man jo håbe på, at det bliver en løsning, der faktisk virker, og ikke sådan noget frivilligt stads, hvor tech-giganterne gør sig meget lidt umage for at holde de unge brugere væk. Og vi er jo så heldige i Danmark, at næsten

Alle danskere har MitID. Og så er det vel bare at forlange, at platformene gør det sådan, at for at oprette en profil, skal man bruge sit MitID. Så er der ingen slinger i valsen, og alle kan følge samme spilleregler. Det er en dag med samba i gaderne og fest og farver i det brasilianske, der i dag fejrer nationaldag og løsrivelsen fra Portugal for mere end 100 år siden. Og så er det lige om lidt, der er gode forslag til, hvad du kan opleve i den her uge i det sydfynske, i sydfynskalenderen.

0: www.sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der i aften byder på muligheden for at gribe chancen, når Svendborg Line Dancers tilbyder motion og line dance uden behovet for en dansepartner. Der er line dance for seniorer i Midtbyhallen fra kl. 12.30 i dag. I morgen kan du møde de dygtige studerende fra UCL Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og få styr på dine tal. Et fuldt sundhedstjek, inkluderende 11 sundhedsspørgsmål, varer 15-20 minutter, og du har samtidig mulighed for at tale med de studerende om dine tal. Der er gratis sundhedstjek på Svendborg Bibliotek i morgen mellem kl. 10 og 15.30. I morgen aften er der musik fra Skotland. Det er på Harders, når der er besøg af Folk for Folk, der præsenterer Hannah Verity med sin sublime stemme, der giver sangen en ekstra særlig følelsesmæssig dybde. Hun er på scenen fra kl. 20. Onsdag handler det i SEFs auditorium om universet, der udvider sig. Det er Svendborg Folkeuniversitet, der får besøg af Sofie Marie Koksbang, leder i teoretisk fysik på Syddansk Universitet. Foredraget starter kl. 19. Torsdag aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, der præsenterer det ukendte show med vært Jonas Bamdæk fra kl. 19. Og så er det torsdag aften, Baggård Teatret præsenterer en ny musikdramatisk forestilling. Et mørkt og billedstærkt scenisk univers åbner sig i denne nyskrevne musikdramatiske forestilling fra Ulk Productions og Avenue T, hvor krop, musik og film bærer fortællingen. Pandemonium torsdag aften kl. 20 på Baggårdteatret.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Okay.

0: Det er altså en fed version, de har lavet det gamle back-to-back-hit, En som dig. Det var Rune Rask og Hampenberg, og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om nyt håb for livredder i Christiansminde. Og så også den netop overståede Nærfestival, der allerede er klar med et flot program til næste år. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån. Da jeg skulle i fleksjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
31: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. I pressemeddelelsen kalder sundhedsminister Ida Auken plasma for en vigtig del af vores sundhedsberedskab. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. I går ankom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen til Grønland. Her blev hun mødt af et dansk inspektionsskib. I flere uger af august var der ellers ingen danske inspektionsskibe i Grønland, selvom det er et krav. Årsagen er manglen på personale i søværnet. Under besøget i Grønland ventes von der Leyen i dag at annoncere en stor investering i Grønland. Rigmanden Elon Musk har natten til i dag sendt en lykønskning til det tyske højreorienterede parti Alternative für Deutschland. Partiet står nemlig til at blive det største efter valget i delstaten Sachsen-Anhalt med knap 44% af stemmerne. På X skriver Musk godt gået. Størstedelen af de andre tyske partier afviser at samarbejde med AfD. Ifølge det tyske nyhedsbureau DPA er partiet i delstaten klassificeret som en højere ekstremistisk organisation af den tyske efterretningstjeneste.
2: Årets nærfestival er knap nok slut, før arrangørerne på Brolykke Herregård har løftet sløret for programmet til næste år. TV2, Emma Sisted Høg, Trine Dyrholm og Michael Falk er blandt de største navne, mens også Sebastian Barcelona, Blau Blume, Soleima og Claus Hempler står på plakaten. Derudover får blandt andre Rasmus Walter, Cecilie Nordby og Anne Dorte Michelsen debut på festivalen. Nær vender tilbage næste år den 3. og 4. september, og fortsætter konceptet med intime koncerter og fokus på poetisk sangskrivning. Overskuddet går igen til De Vildeste Fugle, der hjælper familier med alkoholproblemer. Det almindelige billetsal åbner i dag kl. 10, og der kan blive kamp om billetterne. Sidste år blev festivalen udsolgt på blot 17 sekunder. Planerne om at få livredderne tilbage til Christiansminde Strand har fået endnu en håndsrækning fra det lokale erhvervsliv. Først tilbød tømmermester Kenneth Kejsen gratis at stå for op- og nedtagning af et kommende livreddertårn, og nu tilbyder Christian Jeppesen fra Seva Jeppesen Ejendomsforvaltning også at hjælpe med gratis overnatning til livredderne hen over sommeren. Hvis virksomheden ikke selv har en ledig lejlighed, vil han i stedet betale for et hotelværelse. Dermed er Svendborg Kommune kommet et skridt nærmere en model, hvor lokale virksomheder hjælper med de praktiske udgifter. Trygfonden leverer selve tårnet og livredderne, mens kommunerne selv skal stå for blandt andet overnatning samt op- og nedtagning. Kommunen undersøger nu mulighederne, og tiden spiller også en rolle. Ansøgningen om et nyt livreddertårn skal være hos Trygfonden senest den 1. oktober.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det er en uge, der starter forholdsvis tørt og skyet. I løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol til sydfyn og temperatur mellem 18 og 23 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring syd. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 7. september. Og en morgen, hvor det lige om lidt ved morgenbordet skal handle om de populære elløbehjul, der kan ende med at blive en rigtig dyr fornøjelse. Og så skal det også handle med om en stor nyhed fra det sydfynske bilmarked. Men allerførst i godt selskab med The Weeknd. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Rihanna, og så er klokken blevet 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Hvis du er bange for at få en parkeringsbøde, så hør godt efter nu. For hvis du parkerer i Mellemgade i Forborg, er der altså ekstra god grund til at holde øje med p-skiven. Det er nemlig her, kommunens parkeringsvagter indtil videre har uddelt allerflest p-bøder i år. 103 afgifter er det blevet til, mens centrumpladsen med 109 afgifter topper listen i Ringe. Samlet er der blevet uddelt mere end 600 p-bøder indtil videre i år i Forborg Midtfyn Kommune. Det kan være fristende at give den fuld gas på cykelstien med sit elløbehjul i det lune sensommervejr, men før man overhovedet trykker på speederen, er der altså god grund til at sikre sig, at løbehjulet er lovligt og overholder gældende regler og lovgivning. For kan det køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen, kan man risikere at stå uden den forsikringsdækning, man regner med. Det fortæller de fra GF Forsikring. Og de hurtige løbehjul bliver jo mere og mere almindelige i gadebilledet, men konsekvenserne kan altså være alt fra at skulle erstatte mindre skader til i værste fald at stå over for et kæmpe erstatningskrav, hvis man f.eks. kan komme til at køre et andet menneske ned. Det kan potentielt løbe op i flere millioner kroner. Så skal det handle om et historisk bilmærke, der vender tilbage til Svendborg næste mandag, når Indkær Bilcentret bliver autoriseret forhandler og værksted for MG. Det oprindelige britisk fødte mærke er nu ejet af kinesiske SAIC Motor og startede for 102 år siden. Det lidt sjove er, at familievirksomheden Indkær Bilcentret faktisk tidligere har haft MG på programmet, så det er altså et gensyn. Med det nye samarbejde får sydfynske kunder adgang til hele MG-programmet samt autoriseret service. Medarbejderne hos NK er allerede blevet uddannet i mærket, og de første biler lander i showroomet her på næste mandag. Og så runder vi morgenbordet af med historien om, at der bliver stadig færre borgere på Ærø. Ærø bliver ved med at miste indbyggere, og i august faldt befolkningstallet med 25 personer. Siden årsskiftet har Ærø samlet mistet 49 indbyggere. Dermed er øen nu nede på 5.719 beboere. Befolkningsnedgangen er en mangeårig udfordring. Ærø Kommune peger selv på den høje gennemsnitsalder som en væsentlig årsag. Der dør simpelthen markant flere, end der bliver født, og derfor kræver det en betydelig nettotilflytning, blot at fastholde indbyggertallet. Fra kommunens side satser man på at have ekstra fokus på bosætning, og målet er altså at vende skuden, så udviklingen fører, at der er mere end 6.000 indbyggere på Ærø i år 2035. Lad os krydse fingre for, at det virker.

0: Og så lyder den seneste fra Jakob Dinesen. Det var et wake-up-call. Klokken er 16 minutter over 9. Vi har taget hul på en uge med masser af spændende gæster i studiet. Blandt andet torsdag besøger den nye sydfynske duo Nordland. Og så er det altså også senere på ugen, vi har besøg af Simon Høgsmark i studiet. Det skal handle om et nyt foredrag om Vi Natur. Hvad naturen kan gøre for dig og din sundhed og velvære. Og så har vi taget hul på en uge, hvor Svendborg har mulighed for at slå rekord. Sidste år satte Sydfyn nemlig lokalrekord ved skleroseindsamlingen. Og på søndag er der igen indsamling. Vi har besøg i studiet af Kasper Lykke, der er indsamlingsleder. Han efterlyser sydfynboer, der er klar til at snøre skoene og bruge et par timer med rastlebøssen. Se og hør meget mere om skleroseindsamlingen. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

0: I selskab her med Miley Cyrus, og så er klokken 22 minutter over 9. Indtil nu har det været sådan lidt uoverskueligt, hvis man skulle finde ud af, hvad man egentlig kan gå til i Svendborg. Altså, hvilke fodboldhold træner man over, og hvad kan man gøre, hvad er mulighederne? Men der er kommet en ny side, der hedder Motivo, og her er der altså et samlet overblik. Jeg har haft besøg af folkene bag for at høre mere om, hvad Motivo egentlig går ud på.
1: Jamen, det er simpelthen den her side, hvor du kan få det der overblik over, hvad er det for nogle forskellige aktiviteter, man kan gå til her i Svendborg. Og der er alle aldre derinde, så du kan jo faktisk også sådan filtrere det og finde ud af, hvad er det for særligt min aldersgruppe, eller mit barn, eller mine forældre, eller der er aktiviteter i min fritid, som man kan gå til. Så ja, det er det der store overblik.
0: Og du kan selv se meget mere om, hvordan Motivio virker, og hvordan du kan blive en del af fællesskabet, det er inde på diabloplay.dk. Og så skal vi her i være i selskab med Dasha, det er Austin. Det er en mandag morgen med udsigt jo altså til masser af god musik. Og så en konstatering af, at vi også er på vej mod nyhederne. Lad mig lige minde om, at det jo altså er muligt at komme på besøg i studiet. Du kan komme og være gæst her ved morgenbordet. Alt hvad det kræver, det er altså, at du går ind på radiodiablo.dk og booker dit møde, dit besøg her i studiet. Så ses vi ved morgenbordet.

I selskab her med Dasha, det var Austin, og så er klokken blevet 9:55. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om nyt håb for livredderne på Christiansminde. Og så var der jo i weekenden Nærfestival. Allerede i dag er de klar med det nye, store, imponerende program til næste års Charity Festival. Det er vi klar med lige om lidt i nyhederne. Men først nogle af dem, der er meget involveret i Nær, blandt andet har de jo produceret Falkens egne plader. Her skal vi være i selskab med Jonah Blacksmith og deres til dato allerstørste hit. Her House of Fire.

0: Diablo nyhederne.
1: Planerne om at få livredderne tilbage til Christiansminde Strand har fået endnu en håndsrækning fra det lokale erhvervsliv. Først tilbød tømmermester Kenneth Kajsen gratis at stå for op- og nedtagning af et kommende livreddertårn, og nu tilbyder Christian Jeppesen fra Seva Jeppesen Ejendomsforvaltning også at hjælpe med gratis overnatning til livredderne hen over sommeren. Hvis virksomheden ikke selv har en ledig lejlighed, vil han i stedet betale for et hotelværelse. Dermed er Svendborg Kommune kommet et skridt nærmere en model, hvor lokale virksomheder hjælper med de praktiske udgifter. Trykfonden leverer selve tårnet og livredderne, mens kommunerne selv skal stå for blandt andet overnatning samt op- og nedtagning. Kommunen undersøger nu mulighederne, og tiden spiller også en rolle. Ansøgningen om et nyt livreddertårn skal være hos Trykfonden senest den 1. oktober. Årets nærfestival er knap nok slut, før arrangørerne på Brolykke Herregård har løftet sløret for programmet til næste år. TV2, Emma Sisted Høgh, Trine Dyrholm og Michael Falk er blandt de største navne, mens også Sebastian, Barcelona, Blau Blume, Soleima og Claus Hempler står på plakaten. Derudover får blandt andre Rasmus Walter, Cecilie Nordby og Anne-Dorte Michelsen debut på festivalen. Nær vender tilbage næste år den 3. og 4. september og fortsætter konceptet med intime koncerter og fokus på poetisk sangskrivning. Overskuddet går igen til De Vildeste Fugle, der hjælper familier med alkoholproblemer. Det almindelige billetsal åbner i dag kl. 10, og der kan blive kamp om billetterne. Sidste år blev festivalen udsolgt på blot 17 sekunder.
2: Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. I pressemeddelelsen kalder sundhedsminister Ida Auken plasma for en vigtig del af vores sundhedsberedskab. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. I går ankom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen til Grønland. Her blev hun mødt af et dansk inspektionsskib. I flere uger af august var der ellers ingen danske inspektionsskibe i Grønland, selvom det er et krav. Årsagen er manglen på personale i søværnet. Under besøget Grønland ventes von der Leyen i dag at annoncere en stor investering i Grønland. Rigmanden Elon Musk har natten til i dag sendt en lykønskning til det tyske højreorienterede parti Alternative für Deutschland. Partiet står nemlig til at blive det største efter valget i delstaten Sachsen-Anhalt med knap 44% af stemmerne. På X skriver Musk godt gået. Størstedelen af de andre tyske partier afviser at samarbejde med AfD. Ifølge det tyske nyhedsbureau DPA er partiet i delstaten klassificeret som en højre ekstremistisk organisation af den tyske efterretningstjeneste.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
1: Meldingen fra DMI er, at det bliver en mandag med tørt og først mest skydevejr, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol til Sydfyn. I dag temperaturer mellem 18 og 23 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en ny uge, vi har taget hul på, hvor der er en del vejarbejde af det sydfynske, der kan drille trafikken. Oplever du noget, hvor det er særligt slemt, så meld dig til studiet på 28 103
3: 103. SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
5: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
8: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en

Jeg var i selskab med Ed Sheeran, og så er klokken blevet 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fuglen. Vi har taget hul på mandag den 7. september, starten på en ny uge. Jeg håber, du havde en god weekend, uanset om den blev på Nær- eller Midtfyns Festival, familiefest hos NKR Bilcenteret, Stærkmand i Arena Svendborg eller andet. Jeg sagde, det er jo helt med at blive en våd affære, hvis du var udenfor. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har set mere regn på Sydfyn nogensinde end der lørdag formiddag kl. 10.30. Hvor var det voldsomt, og var også havl med i handlen. Vi har taget hul på en uge, hvor de europæiske kongehuse får mulighed for at mødes med familien i en trist anledning, da der i overmorgen onsdag kong Harald skal begraves. En begivenhed, dronning Margrethe misser, da hun er indlagt med blodansamling og lettere dehydrering. I dag udsender regeringen et udkast til et lovforslag om en ny aldersgrænse på 15 år for brug af sociale medier. Det er ikke et øjeblik for tidligt, hvis du spørger mig. Nu kan man jo bare håbe på, at det så ikke bliver sådan noget frivilligt stads, hvor tech-giganterne gør meget lidt for at holde de unge brugere væk. Og vi er jo så heldige, at næsten alle danskere har MitID, så den ligger vel lige til højre benet at forlange profilopretelse sker med MitID, så der ingen slinger i valsen, og alle følger samme spilleregler. Alternative für Deutschland fik i går allerflest stemmer ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Partiet, der af sikkerhedstjenesten er blevet kategoriseret som højere ekstremistisk, har fået mere end 43% af stemmerne. Nu prøver de andre partier så at holde dem fra magten, ligesom det i mange år har været tilfældet med Sverigesdemokraterne. Jeg ved, om det virkelig er sådan, man bedst nærmer sig den næsten halvdelen af befolkningen, der føler sig marginaliseret, overset og kørt over. Thank you.

0: selskab med Sarah Larsson. Det her, det var Crush.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Diablo. Og det er denne uge, vi hylder Thomas Vittrup med mellemnavnet Kato. Han blev født tilbage i 1981 i Thisted. En af Danmarks mest markante DJ's fylder på søndag 45 år. Og han begyndte tidligt allerede som 12-årig med mobildiskoteket Power Players. Siden spillede han på natklubber allerede som 17-årig. Det er hele ugen, vi hylder Kato her på Diablo, her i samarbejdet med Uso og Johnson.
3: Kato!
4: Ja, ja!
3: Det er Johnson, baby!
4: Ja, ja!
3: $1 sign!
4: Ja, ja!
3: Yeah, bitch!

0: I selskab her med Emil Kruse, OK OK og Anton Edwards. Det var Copenhagen City, og så er klokken blevet 11 minutter i 10. Vi har taget hul på en uge med spændende gæster og konkurrence her i programmet. Lidt senere på ugen blandt andet besøg af den nye sydfynske duo Nordland. Og så skal det også handle om Simon Høstmark, der kommer og fortæller om en ny foredragsturné, hvor han altså fortæller om, hvad naturen kan gøre for dig. Det er vi natur. Det er lidt senere på ugen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om et stort bilmærke, der får premiere næste uge her i det sydfynske. Hør mere, det er i nyhederne, når klokken den bliver 10.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia med far og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: man brudet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: I Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, baconpostej eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
16: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
23: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
24: Og for at udvente en mandag med masser af god musik her på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og derefter er det Torben, der er i studiet med Diablo på job, blandt andet med Movie Monday. Her er det franske kungs, og det skør. Jeg hedder Danny Fubien, han er en dejlig dag. Vi høres ved igen i morgen tidlig. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Morgentrafikken over Øresundsbroen blev i morges forstyrret af et færdselsuheld. Et uheld, der medførte, at broen i en periode var lukket i begge retninger. Men ifølge Københavns Politi blev trafikken genåbnet kort efter kl. 8, dog med reduceret hastighed i retning mod Danmark. Tre biler var involveret i uheldet, der ikke påvirkede togtrafikken. Kan et måltid på hospitalet være udtryk for krænkende forskelsbehandling? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Foreningen tabte i byretten, og bliver dommen stadfæstet, planlægger Dansk Vegetarisk Forening at anke til Højesteret. Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo.
2: Et historisk bilmærke vender tilbage til Svendborg, når Incar Bilcentret næste mandag bliver autoriseret forhandler og værksted for MG. Det britisk fødte bilmærke, der kan føre historien tilbage til 1924, har tidligere været en del af modelprogrammet hos Incar, og derfor bliver der tale om et gensyn for den mere end 70 år gamle familievirksomhed. MG er i dag ejet af kinesiske SAIC Motor, og de seneste år satset kraftigt på blandt andet elbiler og ny teknologi. Med det nye samarbejde får sydfynske kunder adgang til hele MG-programmet samt autoriseret service. Medarbejderne hos Incar er allerede blevet uddannet i mærket, og de første biler lander i showroomet næste mandag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vi får en mandag med tørt vejr, der skulle også dukke lidt sol op til os i dag. Temperaturen op til 21 graders varme og en lidt til jævn vind. Rigtig god mandag formiddag. Klokken den er lidt over 10, og så har vi lige losset døren ind til uge 37. Jeg hedder Torben Hansen. Det er mig, der er din vært til klokken er 14 med Diablo på job. Og nu er det Sprækker med Rasmus Seebach.

Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer. Du lytter til Diablo på job, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg håber, du har haft en skøn weekend, hvad den nu ellers har budt på. Og jeg spiller jo som DJ i weekenderne for fuld udblæsning. Og i lørdags spillede jeg et meget anderledes arrangement. Indimellem så tager jeg rundt og optræder på nogle plejehjem for de gamle, der virkelig får noget ud af det her med musikken og kommer op og danser og får et smil på læben. Og i lørdags, der var der en festival på et plejehjem i det jyske, hvor jeg spillede som DJ og optrådte sammen med blandt andet Johnny Hansen fra Candies og med Richard Ravnvald. Og han er altså ved at være en ældre herre, skal jeg lige hilse at sige, den gode Richard Ravnvald der. Men de gamle, de ældre på plejehjemmet, de elskede ham. Er du svild, at han var populær, Richard Ravnvald. Så den fik med kære lille mormor og en lille ring af guld og det hele med. Med Johnny Hansen og Richard Ravnvald. Så det var en fed lørdag, og man kan bare se i øjnene på de her ældre mennesker, der så bor på det her plejehjem, at de får virkelig noget lys i øjnene. Så det er fantastisk. Så det har været en god weekend for mig. Jeg håber også, at den har været helt perfekt. I dag der har vi jo også den 7. september, og lige om lidt der skal vi lige kigge på, hvem vi skal fejre i dag her på den 7. september. Nu er det Clean Bandits, I Miss You, sammen med Julia Michaels til din mand på Diablo. No,

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.

0: Her var det så Ray og den her storslåede sang, der hedder Where is my husband? Du lytter til Radio Diablo. Vi er der med Diablo på job til mandag den 7. september, hvor vi jo har kørt det hele i stilling igen. Alt det tunge skyt, så kørte stilling til en ny arbejdsuge her med Radio Diablo. Hvem skal vi, hvem siger vi tillykke til i dag? Hvem hejser vi Dannebrogsflaget for i dag? Det gør vi for Kato, der bliver 45 år i dag. Kato, som vi også hylder hele den her uge i radioen, og det vender vi tilbage til i mit program senere. Det er efter kl. 11, jeg har en fed Kato-sang med. Ellers er det Kirsten Sigård, som vi jo kender fra Dansk Melodi Grand Prix. Hende med mellemrummet mellem fortænderen. Hun har fødselsdag i dag på samme dag som Iren Drori, Iren DD, den danske sanger og sangskriver, der også har noget at fejre i dag. Og så kan vi også sige tillykke til Gloria Gaynor i dag, der bliver 83 år gammel, så der er nogen, der skal fejres i dag, og også kæmpe tillykke til dig. Lige om lidt, der har vi jo Movie Monday kørt i stilling, og det er en ældre film fra 1984 fra Ghostbusters, hvor Ray Parker Jr. underholder med en god sang lige om lidt i radioen. Her er det første Albert Heath og Daisy i Diablo på job.
1: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, man. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Er du dum i hovedet, eller hvad?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke.
16: Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: Velkommen, Helle.
22: Hej.
21: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
22: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
21: Så crashet ledte til et kontor-crush?
22: Ja.
21: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Det var Justin Bieber til din mandag formiddag her på Radio Diablo. Vi er der med Diablo på job, og tusind tak, fordi du lytter med. Her efter kl. 11, der skal vi hylde Kato, som jo er en af de helt store DJ's på den danske musikscene. Kato bliver 45 år i dag. Jeg har en fed sang med Kato med til dig efter kl. 11. Fremod en opdatering for nyhedsredaktionen, som er ved at indfinde sig i studiet her. Der får du Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer. Den kommer her. Yes, sir.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne. Det er den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen. Forbrugerombudsmand Torben Jensen skriver i en pressemeddelelse, at de har mange sager, hvor tilbuddet gøres bedre, end de reelt er. Han kalder det særligt groft, at virksomheden fortsatte, efter at de var blevet orienteret om reglerne. Et vulkanudbrud har sat flytrafikken på pause i dele af Indonesien. Over 270.000 mennesker er lige nu påvirket af forsinket aflyste fly. Det oplyser det indonesiske transportministerium. Vulkanen gik i udbrud fredag, og asken i luften holder fortsat 7 lufthavne lukket. Lufthavnene forventes at forblive lukket indtil kl. 13 dansk tid.
2: Langeland Kommune er kommet under Rigsrevisionens lup på 2 områder inden for socialområdet. Rigsrevisionen undersøger dels kommunens håndtering af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer børn med særlige behov, og dels indsatsen for voksne, der bor på botilbud. Langeland er blandt 10 kommuner, hvor Rigsrevisionen har indhentet borgersager på begge områder. Formålet er at få et billede af kommunens overordnede forvaltning, og Rigsrevisionen understreger, at der ikke er tale om behandling af de enkelte borgers sager. Langeland Kommune har afleveret det materiale, der er blevet efterspurgt, og afventer nu resultatet. Først når materialet fra kommunen er gennemgået, bliver det besluttet, om der er grundlag for en større undersøgelse, som i sidste ende kan ende med en beretning til statsrevisorerne. Ærø bliver ved med at miste indbyggere, men borgmester Peter Hansted ser alligevel et lille lyspunkt i udviklingen, skriver Fyns Amts Avis. I august faldt befolkningstallet med 25 personer, og siden årsskiftet har Ærø samlet mistet 49 indbyggere. Dermed er øen nu nede på 5.719 beboere. Befolkningsnedgangen er en mangeårig udfordring, og Ærø Kommune peger selv på den høje gennemsnitsalder som en væsentlig årsag. Der dør markant flere, end der bliver født, og derfor kræver det en betydelig nettotilflytning blot at fastholde indbyggertallet. Borgmesteren hæfter sig dog ved, at tilbagegangen hen over sommeren er mindre end de foregående år. Kommunen har samtidig sat ekstra fokus på bosætning, og målet er at vende udviklingen, som er nået på mere end 6.000 indbyggere i 2035.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
4: Lad os lige kigge på, hvordan vejret bliver her på Sydfyn denne her mandag den 7. september. Det ser lovende ud, mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol til os i dag. Nogle steder lige en enkelt by op til 21 grader i dag og en lidt til jævn vind. Så er klokken lidt over 11 oven på nyheder vejr, så venter der igen god musik her fra Diablo på Jobstudiet. Det er Torben her mod klokken 14, og nu er det Kryd og Skriv det på min gravsten.

Det var en af de gode sange fra Adele. Vi gav dig på Diablo i Diablo på Job til mandagen her, hvor uge 37 er kørt i stilling. Sangen hed Hello. Nu skal vi lige kigge forbi Sydfynskalenderen. Det går, der sker masser af spændende ting her til starten af uge 37. Hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med line dance, der er line dance for seniorer. Det er fra klokken 12.30 til 13.30, og man må gerne lige møde op 10 minutter før. Og det er ganske gratis at være med. Det er i Midtbyhallen, det foregår. Ellers er der også dagens fodring i Naturama, det er fra klokken 13. Det foregår, hvis du gerne vil se, når dyrene bliver fodret, eller nogen af dem. Der er guidede tur i havkajak på Svendborg Sund, det er fra 17 til 20. Og det er med start fra stranden neden for Hotel Christians Mene. Og endelig så er der også mulighed for at få et gratis sundhedstjek, når de dygtige studerende fra UCL Sygeplejeuddannelsen Svendborg får styr på dine tal. Og det er på Svendborg Bibliotek. Det finder sted frem til klokken 15.30 i dag. Der kan forekomme lidt ventetid. Det er ganske gratis. Og så får du det her sundhedstjek, inklusiv de her 11 sundhedsmål, som var cirka 15-20 minutter. Og så er der også mulighed for at tale med de studerende om dine tal. Og ellers så sker der også mange flere ting. Det kan du selv tjekke ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Svea S. i Diablo på Job, og det jeg ønsker for dig.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
3: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.
4: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

håber, du har en rigtig skøn mandag med os her på Radio Diablo via soundtracket til din mandag på jobbet derude. Og så er det også en uge, hvor vi hylder Kato, den danske DJ og producer. Og jeg ved faktisk ikke, om han stadigvæk bor i Aarhus. Det har han i hvert fald gjort. Jeg var på et tidspunkt på besøg hos ham sammen med en anden DJ-gut. Og det var super hyggeligt. Kato, han bliver 45 år i dag, og han spiller stadigvæk på masser af de store klubber og masser af de store scener. Og her i sommeren 26, der var han faktisk på Ibiza at spille, for det ikke skal være løgn. Så Kato bliver 45 år i dag. Han har lavet masser af fede sange, og dem kommer vi til at præsentere dig for i løbet af ugen her. Og den sang, jeg har fundet frem, det er faktisk en duet, hvor Snoop Dogg, han synger Never Let You Go sammen med Kato, som har mixet den her. Så her kommer Kato og Snoop Dogg i Diablo på job, hvor vi altså hylder Kato, der bliver 45 år i dag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Den bedste musik til hele Sydfyn.
1: Diablo.
2: Babe, don't make a

Loud Luxury gav os en god sang, der hedder Body, her til mandagen på Diablo, hvor vi sørger for at holde dig i omdrejninger ud på jobbet. Og på onsdag der er også mulighed for at vinde en tur i biffen sammen med Danny Fobian i en ny dag ved morgenbordet, når han er tidligt ude af fjern, og det er han jo hver morgen fra klokken 6. Og på onsdag der er der biografbilletter til premierefilmen, der hedder Magi i familien, som er en film med Sandra Bullock og Nicole Kidman i hovedrollerne. Og filmen er jo instrueret af danske Susanne Bier. Vi har billetterne på Diablo til premierefilmen. Du kan vinde dem hos Danny Fobian onsdag morgen. Og udover det, så stikker vi også lige to billetter til underuret. To drinksbilletter til underuret afsted til dig, hvis du skulle være så heldig at vinde. Så tag endelig og lyt med her på Diablo på onsdag morgen. Eller bare hold radioen kørende. Der dukker altid noget spændende op i radioen for lige nøjagtigt dig. Her skal vi høre Tom Greenan til din mandag den 7. september. Full attention. I just wanna give

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

Jeg var der så Drew Sycamore med Jungle her i mandagsudgaven af Diablo på job, og jeg håber, du har en rigtig god mandag på jobbet derude. Og en gang i timen, ja, så opdaterer vi dig med alt det vigtigste til din 7. september her, mandag den 7. september. Og det er både fra Svendborg, fra Sydfyn naturligvis, fra det, der sker uden for landets grænser, og i Kongeriget Danmark, så tager lyt med næste gang her, når klokken slår 12, hvor vi har middagsnyheder klar til dig. Nu skal vi høre Ankerstjerne, Svea S. og Omar, det er Olivia for altid i radioen her hos os. Jeg er Torben, og skal være med dig til klokken 14. Kom.

0: Diablo nyhederne.
1: Med 7,1% står Venstre til sit dårligste resultat nogensinde i Voxmeters målinger for Ritzau, som er blevet foretaget siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde. For nylig er to andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen. Forbrugerombudsmand Torben Jensen skriver i en pressemeddelelse, at de har mange sager, hvor tilbuddet gøres bedre, end de reelt er. Han kalder det særligt groft, at virksomheden fortsatte, efter at de var blevet orienteret om reglerne.
2: Et historisk bilmærke vender tilbage til Svendborg, når Incar Bilcentret næste mandag bliver autoriseret forhandler og værksted for MG. Det britisk fødte bilmærke, der kan føre historien tilbage til 1924, har tidligere været en del af modelprogrammet hos Incar, og derfor bliver der tale om et gensyn for den mere end 70 år gamle familievirksomhed. MG er i dag ejet af kinesiske SAIC Motor, og har de seneste år satset kraftigt på blandt andet elbiler og ny teknologi. Med det nye samarbejde får sydfynske kunder adgang til hele MG-programmet samt autoriseret service. Medarbejderne hos Incar er allerede blevet uddannet i mærket, og de første biler lander i showroomet næste mandag. Ærø bliver ved med at miste indbyggere, men borgmester Peter Hansted ser alligevel et lille lyspunkt i udviklingen, skriver Fyns Amts Avis. I august faldt befolkningstallet med 25 personer, og siden årsskiftet har Ærø samlet mistet 49 indbyggere. Dermed er øen nu nede på 5.719 beboere. Befolkningsnedgangen er en mangeårig udfordring, og Ærø Kommune peger selv på den høje gennemsnitsalder som en væsentlig årsag. Der dør markant flere, end der bliver født, og derfor kræver det en betydelig nettotilflytning blot at fastholde indbyggertallet. Borgmesteren hæfter sig dog ved, at tilbagegangen hen over sommeren er mindre end de foregående år. Kommunen har samtidig sat ekstra fokus på bosætning, og målet er at vende udviklingen, som er nået på mere end 6.000 indbyggere i 2035.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Vi får en mandag med tørt vejr, der skulle også dukke lidt sol op til os i dag. Temperaturen op til 21 grader varme og en lidt til jævn vind. Så er klokken lige et par minutter over 12, og så ringer det igen ind til Diablo på job oven på nyheder hver, der er tilbage om en times tid igen. Nu kommer Vagabund sammen med Malte Ebert og Mumle.

Her gav vi dig Taylor Swift på Radio Diablo. Måske sidder du og spiser din middagsmad sammen med kollegerne. Måske er det jo allerede over middagsmaden og tilbage ved maskinen eller computeren eller tilbage i firmabilen igen. Velbekomme her fra studiet på Diablo. Jeg ved ikke, om du har fået set den her korte danske serie, der ligger i 5 afsnit på DR's streamingstjeneste på DR TV, som omhandler Regan Vest, den her koldkrigsbunker, der ligger i Rold Skov, som indtil 2012 faktisk blev brugt og hvor blev passet den her koldkrigsbunker her. Der ligger 5 afsnit på DR's TV omkring den her koldkrigsbunker her. Det er faktisk vanvittigt spændende at se den her serie her. Så tag dig lige og kast dig over den, hvis du mangler noget at se i Flimmerkassen i aften. Det kan jeg godt anbefale. Jeg har selv set den, og den er en lille smule langtrukken. Jeg tænker godt, man kunne have kortet de her 5 afsnit ned til 3 måske, eller 2 afsnit. Men spændende er det i hvert fald at se om den her gigantiske store bunker, som indtil 2002 var jo en total velbevaret hemmelighed her i Danmark, hvor kongeparret og regeringen skulle husere, hvis der skulle komme krig i Danmark. Tjek det selv ud og se en hemmelighed under jorden på DR's TV. Her i radioen lige nu, der har vi Mille klar til dig. Det er Beholder mit tøj på.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

var det så Vampire Weekend til din mandag oven på weekenden, hvor vi jo har lukket døren op til uge 37, og der venter fem herlige arbejdsdage, inden det er weekend igen. Så. Men vi skal nok stå for den musikalske underholdning her på Diablo, så ugen den kommer til at flyve afsted for dig. Det er i dag den 7. september, og den 7. september, det er faktisk årets dag nummer 250 i rækken. Og dagen den er aftaget med 4 timer og 9 minutter. Og inden vi ser os om, ja, så er det jo tid til, at vi skal have... Ah, nu er der nok nogen, der vil korsfeste mig, når jeg siger, at nu skal vi snart til at have julepynten frem igen. Der går ikke lang tid, inden at der er nogle af de store kæder, som hiver julepynten frem fra hylderne igen og sætter det til salg i butikkerne. Jeg var lige forbi Harald Nyborg her forleden dag, og Bilka, de har jo alt... Halloween-udsmykningen kører i stilling på nuværende tidspunkt, og vi ved jo godt, lige efter Halloween, vi ved godt, hvad der sker, så kommer julepynten frem, og nisserne og grænden og det hele, ikke? Så skal vi til at pynte op til jul igen. Det er jo fuldstændig crazy. Så bare glæd dig til det. Der er jo mange, der elsker jul, så det er jo skønt nok. Dagen i dag, den er jo aftaget med 4 timer og 9 minutter. Velkommen til en omgang Diablo på job her. Nu er det Justin Timberlake med No Angel.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
3: apjpaint.com.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.

Ja, var det Naked og Glide sammen med Portugal The Man til mandagen den 7. september hos os på Radio Diablo. Og vi har jo Sydfynskalenderen, som er et glimrende opslagsværk, hvis du vil vide lidt om, hvad der sker i det sydfynske på sådan en ganske almindelig dag som i dag. Og der er gang i noget line dance indtil klokken, den slår 13.30. Det er for seniorer, det er i Midtbyhallen, det finder sted. Og klokken 13, ja, det kan du lige nå endnu, der er der faktisk er der mulighed for at opleve dagens fodring i Naturama. Og så er der i aften fra 17 til 20 guidede tur i havkajak på Svendborg Sund, og det er med start fra stranden neden for Hotel Christiansminde, det er klokken 17. Og endelig så er der også mulighed for indtil klokken 15:30 i dag at få gratis sundhedstjek, når de dygtige studerende fra UCL sygeplejeuddannelsen i Svendborg står klar til at få styr på dine tal. Og det tager cirka et kvarter 20 minutter at få styr på det, og der kan altså være lidt ventetid. Det er ganske gratis. Og det er indtil klokken, den slår 15:30 på Svendborg Bibliotek, du har mulighed for at få målt dine tal. Så spring ud i det og alle de andre spændende ting, som vi skriver om på sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre fredagens fødselar, som i fredags blev 45, nemlig Beyoncé. Her er det Single Lady, Put a Ring on It.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Rihanna fra Barbados med Stain på Radio Diablo. Tusind tak for det. Du hænger ud med mig. Her er Torben Hansen og nyhedsredaktionen. Ja, de er på pletten her lige om lidt. De vil indtage studiet med papir og dokumenter og alt, hvad der hører nyhederne til her næste gang klokken 13. Det er lige efter en rigtig god sang fra Infernal og I Saw It All Coming. Den spiller også frem til nyhederne klokken 13 på Radio Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Boligejere, der er utilfredse med deres ejendomsvurdering, skal have mulighed for at få en uafhængig tredjepart til at vurdere den. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde i dag. Det sker, fordi der er fundet nye fejl i det digitale vurderingssystem. Ifølge ministeren er det nødvendigt med nye metoder for at genvinde tilliden, og han ønsker, at et rigtigt menneske skal kunne vurdere tallene. Det ligger endnu ikke fast, hvordan det konkret skal foregå. Men Jakob Engel-Schmidt forestiller sig, at det kan være en lokal ejendomsmægler. Det første juridiske efterspil efter jordskredet ved Nordic Waste er nu begyndt i retten i Randers. Konkursboerne efter Nordic Waste og DSH Recycling kræver i alt 17,2 millioner kroner tilbage fra tre selskaber i Torben Østergaard Nielsens forretningsimperium. De tre selskaber afviser kravene. Sagen handler om betalinger fra 2023 og 2024 og skal behandles over 11 retsdage frem til slutningen af november. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde. For nylig er to andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen.
2: Langeland Kommune er kommet under Rigsrevisionens lup på to områder inden for socialområdet. Rigsrevisionen undersøger dels kommunens håndtering af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer børn med særlige behov, og dels indsatsen for voksne, der bor på botilbud. Langeland er blandt 10 kommuner, hvor Rigsrevisionen har indhentet borgersager på begge områder. Formålet er at få et billede af kommunens overordnede forvaltning, og Rigsrevisionen understreger, at der ikke er tale om behandling af de enkelte borgers sager. Langeland Kommune har afleveret det materiale, der er blevet efterspurgt, og afventer nu resultatet. Først når materialet fra kommunen er gennemgået, bliver det besluttet, om der er grundlag for en større undersøgelse, som i sidste ende kan ende med en beretning til statsrevisorerne. Et historisk bilmærke vender tilbage til Svendborg, når Indkær Bilcentret næste mandag bliver autoriseret forhandler og værksted for MG. Det britisk fødte bilmærke, der kan føre historien tilbage til 1924, har tidligere været en del af modelprogrammet hos Indkær, og derfor bliver der tale om et gensyn for den mere end 70 år gamle familievirksomhed. MG er i dag ejet af kinesiske SAIC Motor, og har de seneste år satset kraftigt på blandt andet elbiler og ny teknologi. Med det nye samarbejde får sydfynske kunder adgang til hele MG-programmet samt autoriseret service. Medarbejderne hos Indkær er allerede blevet uddannet i mærket, og de første biler lander i showroomet næste mandag.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Lad os lige kigge på, hvordan vejret bliver her på Sydfyn denne her mandag den 7. september. Det ser lovende ud, mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol til os i dag. Nogle steder lige en enkelt by op til 21 grader i dag og en lidt til jævn vind. Rigtig god mandag eftermiddag. Klokken er lidt over et. Her er der igen god musik fra Diablo på Jobstudiet. Det er Torben her. Og lige nu, der skal vi høre Ava Max, My Head, My Heart.

Ja, hvor det er Oland med Speak Out Now her til mandag eftermiddag, hvor musikken spiller direkte fra studiet her på Radio Diablo. Ud til dig, der går jobber den derude. Vi sørger for at gå dagen så spiselig som overhovedet muligt for dig. Det er i dag den 7. september, og nu tager vi dig med ned af Memory Lane for den 7. september, da der er sket flere spændende ting gennem årene, der er gået blandt andet i 2004. Da begyndte Gefions springvandet ved kastellet i København at springe igen, hvis man kan kalde det det, eller løbe igen. Og det var tørlagt i 5 år, mens et læk i systemet havde blevet repareret i Gefions springvandet. Det skete altså på dagen i dag i 2004. Og 2 år før, i 2002, der optrådte den franske musiker og multikunstner Jean-Michel Jarre ved en koncert i Vindmølleparken i Nordjylland, en vindmøllepark i Nordjylland, for flere end 30.000 tilskuere. Og der gik både regn og total mudder i den her koncert. Og dagen efter, der var der 1.000 biler, der skulle slæbes fri fra mudder og smadder på grund af den her koncert med Jean-Michel Jarre, som altså fandt sted på dagen i dag i 2002. Og så var der lige et smut ned ad Memory Lane med os på Diablo. Lige nu, der skal vi høre 2 Follow. Det er

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her. Har dit navn.

Det var Mille og Uro med Drømmefanger mandag eftermiddag på Diablo. Og nu skal vi jo til mandagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Og nu skal du lytte godt efter her, for vi er over i sportens verden. Er det sandt eller bullshit, at en professionel bordtennisspiller kan ramme en bordtennisbold med så hård en kraft, at den kan brække en anden spillers næse, hvis den rammer næsen? Er det sandt eller bullshit, at der kan være så meget knald på en bordtennisbold, hvis en professionel bordtennisspiller hakker rigtig godt til den, at den kan brække næsen på modspilleren? Er det sandt eller bullshit? Den vejer jo ikke ret meget, sådan en bold, tænker jeg. Men tænk over det, så skal jeg nok lige give dig det rigtige svar i Diablo på Job lige om lidt. Nu skal vi høre Maroon 5 og Girl Like You sammen med Cardi B.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.

Sen Clara med Break Up Glow. Radio Diablo spiller de bedste sange til dig, der går og jobber den derude via soundtracket til mandag den 7. september for dig. Hvor vi nu skal afsløre dagens sandt eller bullshit, om det er sandt eller bullshit, at en professionel bordtennisspiller kan ramme bordtennisbolden så hårdt, at den kan brække en andens spillers næse. Er det sandt eller bullshit? Og nu vejer den jo altså ikke alverden, sådan en bordtennisbold her, så jeg tænker, kan det nu også passe? Og det er bullshit. Det kan altså ikke lade sig gøre. Så det er fuldstændig korrekt, hvis du har regnet ud, at det var bullshit, at det, en professionel bordtennisspiller slår så hårdt til bolden, at den kan brække en anden mands næse. Det er altså bullshit, så bliver du så klog af at høre Diablo på job i dag. Nu er det Gops med Igen og Igen til din mandag.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
8: I min købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
27: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

Ja, var det så Sanne Salomonsen fra Sommerdaler, den her, der hedder Holder dig i mørket. Jeg hedder Torben og holder fri resten af eftermiddagen. Men det stopper ikke her, bare roligt, for Patrick Damsted, han er klar klokken 14 med masser af god musik hele eftermiddagen indtil klokken 18. Og fra klokken 18, så er det vores søde aftenvært Majbrit, der spiller god musik for dig. Så lyt med resten af dagen på Diablo, og så er det Danny Fobian, der er tilbage i Malaysia igen i morgen tidlig. Jeg er tilbage på pletten i morgen formiddag klokken 10. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig mandag. Jeg smutter ud med skyklapper sammen med Rosa. Rigtig god mandag, vi hører os. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet.
2: Et historisk bilmærke vender tilbage til Svendborg, når Inter Bilcentret næste mandag bliver autoriseret forhandler og værksted for MG. Det britisk fødte bilmærke, der kan føre historien tilbage til 1924, har tidligere været en del af modelprogrammet hos Incare, og derfor bliver der tale om et gensyn for den mere end 70 år gamle familievirksomhed. MG er i dag ejet af kinesiske SAIC Motor, og har de seneste år satset kraftigt på blandt andet elbiler og ny teknologi. Med det nye samarbejde får sydfynske kunder adgang til hele MG-programmet samt autoriseret service. Medarbejderne hos Incare er allerede blevet uddannet i mærket, og de første biler lander i showroomet næste mandag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får perioder i dag med nogen eller en del sol, men også spredte byer, med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat en overgang skyet og stedvis lidt regn eller byer.
4: Du er på Diablo. Sikke en weekend, det var på Midtfynsfestivalen. De fantastiske mennesker, der kørte det store frivillighedsprincip ud over alt. Hvor er det dog en smuk, smuk oplevelse. Også hos NKR Bilcentret, som jo kørte den store, store, store fest ud over Svendborg. Og er det fedt og fantastisk, at vi har de mennesker.

0: Thomas Helmi med Flower Child hørte du lige her på Diablo Damsted her. Om et kort øjeblik, så er vi tilbage med Daft Punk.
1: Pippe Lindahl blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippelindahl.dk
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

Miles Smith og Stargazing hørte du lige her på Diablo. Nu skal vi til en gut, som er på vej til sin 45-års fødselsdag her den 13. senere på måneden. Han er født i 81 i Thisted, og han er en af Danmarks mest markante DJ's overhovedet. Nogen kender ham som Thomas Vitrup, andre kender ham som Kato.

0: Emma Winther danser alene, hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder, og derefter Alex Vakke.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland Kommune er kommet under Rigsrevisionens lup på to områder inden for socialområdet. Rigsrevisionen undersøger dels kommunens håndtering af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer børn med særlige behov, og dels indsatsen for voksne, der bor på botilbud. Langeland er blandt 10 kommuner, hvor Rigsrevisionen har indhentet borgersager på begge områder. Formålet er at få et billede af kommunens overordnede forvaltning, og Rigsrevisionen understreger, at der ikke er tale om behandling af de enkelte borgers sager. Langeland Kommune har afleveret det materiale, der er blevet efterspurgt, og afventer nu resultatet. Først når materialet fra kommunen er gennemgået, bliver det besluttet, om der er grundlag for en større undersøgelse, som i sidste ende kan ende med en beretning til statsrevisorerne. Ærø bliver ved med at miste indbyggere, men borgmester Peter Hansted ser alligevel et lille lyspunkt i udviklingen, skriver Fyns Amts Avis. I august faldt befolkningstallet med 25 personer, og siden årsskiftet har Ærø samlet mistet 49 indbyggere. Dermed er øen nu nede på 5.719 beboere. Befolkningsnedgangen er en mangeårig udfordring, og Ærø Kommune peger selv på den høje gennemsnitsalder som en væsentlig årsag. Der dør markant flere, end der bliver født, og derfor kræver det en betydelig nettotilflytning blot at fastholde indbyggertallet. Borgmesteren hæfter sig dog ved, at tilbagegangen hen over sommeren er mindre end de foregående år. Kommunen har samtidig sat ekstra fokus på bosætning, og målet er at vende udviklingen, så man når på mere end 6.000 indbyggere i 2035.
3: Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får perioder i dag med nogen eller en del sol, men også spredte byer, med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat en overgang skyet og stedvis lidt regn eller byer.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
9: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
10: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

Der er lidt skyer og sol i dag, og så i morgen, så kommer der regn og overskyet. Men onsdag bliver en lille smule bedre, og torsdag, det bliver en rigtig, rigtig dejlig solrig dag. Og det kan vi jo så om ikke andet gå og glæde os til.

0: Det var Norah Jones og Don't Know Why. Du hørte den lige her på Diablo denne mandag eftermiddag.
1: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl DK.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
0: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Lige
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain.
2: Hvis du parkerer i Mellemgade i Forborg, er der ekstra god grund til at holde øje med P-skiven. Det er nemlig her kommunens parkeringsvagter indtil videre har uddelt flest P-bøder i 2026. 103 afgifter er det blevet til i Mellemgade, mens Centrumpladsen i Ringe med 109 afgifter topper listen der. Samlet er der uddelt mere end 600 p-bøder i Forborg Midtfyn Kommune i år. Sidste år fik kommunen godt 553.000 kroner ind på parkeringskontrol, mens yderligere ca. 72.000 kroner kom fra betalingsparkering. Forborg Midtfyn Kommune oplyser, at parkeringskontrollen skal forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får perioder i dag med nogen eller en del sol, men også spredte byer med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat en overgang skyet og stedvis lidt regn eller byer.
4: Så er vi i gang igen. Vi har netop taget hul på endnu en time med masser af det fineste musik til Sydfyn. Det sydfynske soundtrack, det finder du lige her hver dag på Diablo.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Nej. Er din bil blevet ridset?
5: For helvede.
4: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
8: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
9: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
8: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

Volbeater for evigt, hørte du lige her på Diablo. I morgen tirsdag, der skal vi lige trække vejret og trække røjserne, fordi der er det ikke verdens bedste vejr. Det er det egentlig heller ikke onsdag. Men så torsdag og fredag og lørdag, der kommer der noget bedre vejr end over Sydfyn.

0: Grisene, som jo blandt andet har optrådt her over sommeren, de er stadigvæk elsket af anmelderne og endnu mere elsket af publikum. Lige om lidt starter Taylor Swift med Willow, men allerførst er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Der er nu en løsning på vej for de omkring 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune, der har stået uden deres normale specialkørsel, efter LS-busser i sidste uge pludselig indstillede al kørsel for Fynbus, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har på et ekstraordinært møde givet grønt lys til, at Fynbus kan indgå midlertidige aftaler med Bergholt og Vikingbus, der tidligere har stået for kørslen. Aftalerne kommer til at gælde frem til sommer, og de første vogne ventes at komme på vejene allerede i slutningen af denne uge. Indtil kørslen er helt på plads, bliver forældre dog fortsat bedt om selv at transportere deres børn eller finde andre løsninger. På socialområdet har kommunen samtidig lejet minibusser og taget egne biler i brug for at sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værksteder. Hvis du parkerer i Mellemgade i Faaborg, er der ekstra god grund til at holde øje med P-skiven. Det er nemlig her kommunens parkeringsvagter indtil videre har uddelt flest P-bøder i 2026. 103 afgifter er det blevet til i Mellemgade, mens Centrumpladsen i Ringe med 109 afgifter topper listen der. Samlet er der uddelt mere end 600 p-bøder i Faaborg Midtfyn Kommune i år. Sidste år fik kommunen godt 553.000 kroner ind på parkeringskontrol, mens yderligere ca. 72.000 kroner kom fra betalingsparkering. Faaborg Midtfyn Kommune oplyser, at parkeringskontrollen skal forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle.
3: EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får perioder i dag med nogen eller en del sol, men også spredte byer med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat en overgang skyet og stedvis lidt regn eller byer.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
9: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League kort på gog.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
10: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
11: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen? Så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.

0: Somber og Homewrecker hørte du lige her på Diablo. Nu skal vi have et kig på, hvad der sker her på Sydfyn netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Vi har taget hul på en ny uge, der i aften byder på muligheden for at gribe chancen, når Svendborg Line Dancers tilbyder motion og line dance uden behovet for en dansepartner. Der er line dance for seniorer i Midtbyhallen fra kl. 12.30 i dag. I morgen kan du møde de dygtige studerende fra UCL Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og få styr på dine tal. Et fuldt sundhedstjek, inkluderende 11 sundhedsspørgsmål, varer 15-20 minutter, og du har samtidig mulighed for at tale med de studerende om dine tal. Der er gratis sundhedstjek på Svendborg Bibliotek i morgen mellem kl. 10 og 15.30. I morgen aften er der musik fra Skotland, det er på Harders, når der er besøg af Folk for Folk, der præsenterer Hannah Verity med sin sublime stemme, der giver sangene en ekstra særlig følelsesmæssig dybde. Hun er på scenen fra kl. 20. Onsdag handler det i SEFs auditorium om universet, der udvider sig. Det er Svendborg Folkeuniversitet, der får besøg af Sofie Marie Koksbang, leder i teoretisk fysik på Syddansk Universitet. Foredraget starter kl. 19. Torsdag aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, der præsenterer det ukendte show med vært Jonas Bamdæk fra kl. 19. Og så er det torsdag aften, Baggård Teatret præsenterer en ny musikdramatisk forestilling. Et mørkt og billedstærkt scenisk univers åbner sig i denne nyskrevne musikdramatiske forestilling fra Ulk Productions og Avenue T, hvor krop, musik og film bærer fortællingen. Pandemonium torsdag aften kl. 20 på Baggård Teatret.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Charles Smith og Neil Horan, som sammen sang Drive Safe lige her på Diablo, hvor jeg har 24K Golden med en god gammel klassiker på vej til dig.
1: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppel Lindahl.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
27: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider.
2: Hvis du parkerer i Mellemgade i Forborg, er der ekstra god grund til at holde øje med P-skiven. Det er nemlig her kommunens parkeringsvagter indtil videre har uddelt flest P-bøder i 2026. 103 afgifter er det blevet til i Mellemgade, mens Centrumpladsen i Ringe med 109 afgifter topper listen der. Samlet er der uddelt mere end 600 p-bøder i Forborg Midtfyn Kommune i år. Sidste år fik kommunen godt 553.000 kroner ind på parkeringskontrol, mens yderligere ca. 72.000 kroner kom fra betalingsparkering. Forborg Midtfyn Kommune oplyser, at parkeringskontrollen skal forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle. Ærøs børn og unge har fået et nyt indendørs fristed. Efter foreningen Ærøs Skate har åbnet en skaterhal i den blå hal på havnen i Ærøskøbing, skriver Fyns Amts Avis. Bag initiativet står en gruppe frivillige forældre, der vil skabe et sted, hvor børn og unge kan mødes spontant og være sammen uden skærme, faste aftaler og præstationskrav. Planerne omfatter langt mere end skateboard og løbehjul. Der skal blandt andet være skateskole, camps, workshops, musikarrangementer og kreative fællesskaber. Og ambitionen er at samle unge, som ikke nødvendigvis føler sig hjemme i de traditionelle idrætsforeninger. Ærø Skate blev stiftet tidligere i år, og foreningen har allerede etableret en udendørs skaterrampe ved lystbådehavnen. Den nye indendørs skaterhal er foreløbig midlertidig, mens fremtiden for den blå hal og området omkring det gamle værft bliver afklaret.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får perioder i dag med nogen eller en del sol, men også spredte byer, med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat en overgang skyet og stedvis lidt regn eller byer.
4: Man må godt nok sige, at parkeringspladser det er blevet et hot topic igen. Der er virkelig kommet ballade i den andedam og røre i den sag. Lad os kigge på det. Skal vi have 2 timer, eller skal vi nøjes med den halve time i Svendborg Midtby, som vi har lige nu? Ah, jeg synes da godt, 2 timer kunne vi ikke godt det. Vil det være så slemt? Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at det er for at få mere rotation i parkeringen, altså på frie pladser, men jeg tænker, 2 timer er det ikke fair nok. Så kommer man lidt rundt, så kommer man tilbage, så kører man igen. Nå, anyways, 2 timer, det er lang tid, særligt når man spiller musiknummer, der kun var 3 minutter.

0: Hun har indtaget vores hjerter og vores hjerner på en sjov måde med skægge tekster. Det var Katinka. Du hørte hende med kogeplade lige her på Diablo. Om et øjeblik, Flowrider.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser for kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
7: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

Miley Cyrus, der jo mistede sin gudmor, Dolly, for ikke så dælens længe siden. Jeg må sige, den måde, hun har talt om hende på, og hun har fortalt om, hvordan de sammen havde kommunikation og masser af relation. Det har været så fantastisk. Lige fra sådan den helt hjertedybe sorg, som hun havde over ikke at have hende længere, til alt det, hun på en eller anden måde også grinte lidt af, altså på en sød måde. For eksempel så var det sådan, at når Dolly Parton ville give en besked til Miley Cyrus, så skrev hun på et stykke papir, og så blev den simpelthen affotograferet og sendt til Miley's telefon af en assistent til Dolly. Og det er jo en fantastisk måde at kommunikere på i 2026.

0: Nephew og Movie Clip hørte du lige her på Diablo. Nu har jeg Albert Heath og Dalin lagt klar til dig. Det er efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Der er nu en løsning på vej for de omkring 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune, der har stået uden deres normale specialkørsel, efter LS-busser i sidste uge pludselig indstillede al kørsel for Fynbus, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har på et ekstraordinært møde givet grønt lys til, at Fynbus kan indgå midlertidige aftaler med Bergholt og Vikingbus, der tidligere har stået for kørslen. Aftalerne kommer til at gælde frem til sommer, og de første vogne ventes at komme på vejene allerede i slutningen af denne uge. Indtil kørslen er helt på plads, bliver forældre dog fortsat bedt om selv at transportere deres børn eller finde andre løsninger. På socialområdet har kommunen samtidig lejet minibusser og taget egne biler i brug for at sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værksteder.
3: Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får perioder i dag med nogen eller en del sol, men også spredte byer med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat en overgang skyde og stedvis lidt regn eller byer.
5: Hyppe Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
6: Nej. Er din bil blevet ridset?
7: For helvede.
6: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
10: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
11: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Shakira og Sue. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Den fortsætter med Eddie Benjamin lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
28: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Udlændinge- og integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse.
2: Hvis du parkerer i Mellemgade i Forborg, er der ekstra god grund til at holde øje med P-skiven. Det er nemlig her, kommunens parkeringsvagter indtil videre har uddelt flest P-bøder i 2026. 103 afgifter er det blevet til i Mellemgade, mens Centrumpladsen i Ringe med 109 afgifter topper listen der. Samlet er der uddelt mere end 600 p-bøder i Forborg Midtfyn Kommune i år. Sidste år fik kommunen godt 553.000 kroner ind på parkeringskontrol, mens yderligere ca. 72.000 kroner kom fra betalingsparkering. Forborg Midtfyn Kommune oplyser, at parkeringskontrollen skal forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle. Der er nu en løsning på vej for de omkring 150 børn i Forborg Midtfyn Kommune, der har stået uden deres normale specialkørsel, efter LS-busser i sidste uge pludselig indstillede alt kørsel for Fynbus, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har på et ekstraordinært møde givet grønt lys til, at Fynbus kan indgå midlertidige aftaler med Bergholt og Vikingbus, der tidligere har stået for kørslen. Aftalerne kommer til at gælde frem til sommer, og de første vogne ventes at komme på vejene allerede i slutningen af denne uge. Indtil kørslen er helt på plads, bliver forældre dog fortsat bedt om selv at transportere deres børn eller finde andre løsninger. På socialområdet har kommunen samtidig lejet minibusser og taget egne biler i brug for at sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værksteder.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat skyder stedvis regn eller byer med temperatur ned mellem 13 og 18 grader. I morgen skydevejr og i periode regn eller byer lokal måske med torden og mellem 16 og 19 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne stedvis op til hård vind.
4: Hvis jeg var alene i vildmarken, så ville det allerførste jeg gjorde være at indstille radioen på Diablo. Sådan man ikke er helt alene, og så man har verdens fedeste soundtrack.

0: Fingre og Chaka Loveless. Ud af mørket hørte du lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, men aftenen, den har du alene, og der er masser af gode ting, du kan opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Vi har taget hul på en ny uge, der i aften byder på muligheden for at gribe chancen, når Svendborg Line Dancers tilbyder motion og line dance uden behovet for en dansepartner. Der er line dance for seniorer i Midtbyhallen fra kl. 12.30 i dag. I morgen kan du møde de dygtige studerende fra UCL Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og få styr på dine tal. Et fuldt sundhedstjek, inkluderende 11 sundhedsspørgsmål, varer 15-20 minutter, og du har samtidig mulighed for at tale med de studerende om dine tal. Der er gratis sundhedstjek på Svendborg Bibliotek i morgen mellem kl. 10 og 15.30. I morgen aften er der musik fra Skotland. Det er på Harders, når der er besøg af Folk for Folk, der præsenterer Hannah Verity med sin sublime stemme, der giver sangene en ekstra særlig følelsesmæssig dybde. Hun er på scenen fra kl. 20. Onsdag handler det i SEFs auditorium om universet, der udvider sig. Det er Svendborg Folkeuniversitet, der får besøg af Sofie Marie Koksbang, leder i teoretisk fysik på Syddansk Universitet. Foredraget starter kl. 19. Torsdag aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, der præsenterer det ukendte show med vært Jonas Bamdæk fra kl. 19. Og så er det torsdag aften, Baggård Teatret præsenterer en ny musikdramatisk forestilling. Et mørkt og billedstærkt scenisk univers åbner sig i denne nyskrevne musikdramatiske forestilling fra Ulk Productions og Avenue T, hvor krop, musik og film bærer fortællingen. Pandemonium torsdag aften kl. 20 på Baggård Teatret.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: ramt af regn og rusk. Diablo redder dit efterår. Vi giver de varme hits. Diablo.
1: Hej, det er Peter fra Knex. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Den kommer på her.

0: Ja, så forrygende, jeg så Peter A.G. på de sociale medier forklare om det her nye album, og særlig indpakningen til vinylen, hvor den oprindelige kunstner, der har lavet alle de store Knacks-album tilbage, du ved, for eksempel Den Blå Hund, hun har også malet og tegnet det her. Og så er det bagefter blevet bearbejdet af en anden grafiker, nemlig den, der havde lavet de senere plader. Så på den måde er det her virkelig et ægte sammensurium af alt det bedste fra Knacks. Her har du hørt du Den Engleblide Tålmodighed.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
5: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
6: Vindorf, kronen på bagværket.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Det er lidt af en regnværsdag, vi har i morgen. Til gengæld, så bliver det lidt af en solskinsdag, når vi kommer hen til onsdag og torsdag. Og faktisk også hen i weekenden, når vi kommer hen til lørdag. Så ser det hele meget, meget bedre ud. It's Friday, then.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er nu en løsning på vej for de omkring 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune, der har stået uden deres normale specialkørsel, efter LS-busser i sidste uge pludselig indstillede al kørsel for Fynbus, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har på et ekstraordinært møde givet grønt lys til, at Fynbus kan indgå midlertidige aftaler med Bergholt og Vikingbus, der tidligere har stået for kørslen. Aftalerne kommer til at gælde frem til sommer, og de første vogne ventes at komme på vejene allerede i slutningen af denne uge. Indtil kørslen er helt på plads, bliver forældre dog fortsat bedt om selv at transportere deres børn eller finde andre løsninger. På socialområdet har kommunen samtidig lejet minibusser og taget egne biler i brug for at sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værksteder. Ærøs børn og unge har fået et nyt indendørs fristed. Efter foreningen Ærø Skate har åbnet en skaterhal i den blå hal på havnen i Ærøskøbing, skriver Fyns Amts Avis. Bag initiativet står en gruppe frivillige forældre, der vil skabe et sted, hvor børn og unge kan mødes spontant og være sammen uden skærme, faste aftaler og præstationskrav. Planerne omfatter langt mere end skateboard og løbehjul. Der skal blandt andet være skateskole, camps, workshops, musikarrangementer og kreative fællesskaber. Og ambitionen er at samle unge, som ikke nødvendigvis føler sig hjemme i de traditionelle idrætsforeninger. Ærø Skate blev stiftet tidligere i år, og foreningen har allerede etableret en udendørs skaterampe ved lystbådehavnen. Den nye indendørs skaterhal er foreløbig midlertidig, mens fremtiden for den blå hal og området omkring det gamle værft bliver afklaret.
2: En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain. Udlændinge- og Integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat skyder stedvis regn eller byer med temperatur ned mellem 13 og 18 grader. I morgen skydevejr og i periode regn eller byer lokal måske med torden og mellem 16 og 19 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne stedvis op til hård vind.
4: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
7: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
8: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
9: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
8: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
10: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Så er det ved at være Majbrits tur. Lige om et øjeblik, så går Majbrit i studiet, og hun er klar med aftenradioen lige her på Diablo. Bliv hængende for det. Vi to høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der. Klar, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Ris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du dum i hovedet,
13: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix.
0: Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
24: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain. Udlænding- og Integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret, det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse.
2: Hvis du parkerer i Mellemgade i Forborg, er der ekstra god grund til at holde øje med P-skiven. Det er nemlig her kommunens parkeringsvagter indtil videre har uddelt flest P-bøder i 2026. 103 afgifter er det blevet til i Mellemgade, mens Centrumpladsen i Ringe med 109 afgifter topper listen der. Samlet er der uddelt mere end 600 p-bøder i Forborg Midtfyn Kommune i år. Sidste år fik kommunen godt 553.000 kroner ind på parkeringskontrol, mens yderligere ca. 72.000 kroner kom fra betalingsparkering. Forborg Midtfyn Kommune oplyser, at parkeringskontrollen skal forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat skyder stedvis regn eller byer med temperatur ned mellem 13 og 18 grader. I morgen skydevejr og i periode regn eller byer lokalt måske med torden og mellem 16 og 19 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne stedvis op til hård vind.
4: Så blev det mandag aften, og her på Radio Diablo. Mit navn er Majbrit Elberg, og jeg har glædet mig til at overtage mikrofonen for Patrick Damsted efter en fantastisk weekend. Jeg håber også, at din weekend har været mindst lige så dejlig. Nu er jeg været klar til at forkæle dine ører med den allerbedste stømme musik, og selvfølgelig good vibe til dig fra mig.
5: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana, og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til John Mayer med Last Train Home. Og selvom det sidste tog måske kører hjem af, så er der altså nogle ting, der ikke stopper ved landegrænsen, blandt andet kriminalitet. I dag, den 7. september, er nemlig international dag for politisamarbejde. Så endnu en mærkedag i dag. Men bare roligt, det bliver ikke tungt og teknisk, men tænk engang, vi kan faktisk stadig blive lidt klogere bare at lytte til radio, i hvert fald her hos Radio Diablo. Dagen handler ganske enkelt om, at politiet i forskellige lande hjælper hinanden. For hvis en forbrydelse begynder i et land og fortsætter i et andet, er det vigtigt, at politiet kan dele oplysninger og arbejde sammen. Det gælder blandt andet ved cyberkriminalitet, menneskehandel, terror og organiseret kriminalitet. Datoen er heller ikke helt tilfældig. Den 7. september 1923 blev forløberen for Interpol nemlig grundlagt. Præcis 100 år senere i 2023 blev den internationale mærkedag markeret for allerførste gang. Så blev vi klogere. Og nu er Ronan Keating klar med et rigtig godt råd. Og også hans sang, her er det Loving Each Day. I come on.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Gorillapark i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Så er vi blevet skudt godt i gang med endnu en uge, hvor vi her på Diablo hylder musikken. Og den her gang, så giver vi lidt ekstra kærlighed til Kato, som fylder 45 år nu på søndag. Han hedder oprindeligt Thomas Kato Vittrup, er født i Thisted og begyndte som allerede 12-årig med sit eget lille mobildiskotek. Og som 17-årig, så stod han bag pulten på natklubberne ret tidligt. Og så siden så han også udviklet sig til en af Danmarks mest markante DJ's og producerer. Men bag succesen, så gemmer der sig også et menneske, som ligesom så mange andre har måttet kæmpe med sit. Kato mistede sin far til kræft, inden faren nåede at opleve hans store gennembrud. Så det har været en hård omgang. Og i 2012, der blev Kato selv ramt af en alvorlig omgang kyssesyge, som midlertidigt sendte ham i kørestol. Han kæmpede sig heldigvis tilbage både til livet og til musikken. Og sikke en karriere. Kato arbejdede sammen med blandt andre Outlandish, Ida Kåre, Uso, Snoop Dogg og Sigala. Og hans musik har for længst bevæget sig langt ud over Danmarks grænser. Her til aften så har jeg valgt nummeret, som i den grad har fået nyt liv på det seneste. Det er jo Turn the Lights Off, hedder det jo selvfølgelig, med Jon Nørgaard. Det udkom oprindeligt i 2010, men 15 år senere så gik det altså pludselig viralt verden over. Blandt andet gennem en TikTok-trend med skuespilleren Jon Hamm, dansede helt fortabt i musikken. Det sendte altså nummeret helt til tops på Spotty's globale virale 50-liste. Et ret fantastisk bevis på, at et godt hit aldrig bliver for gammelt. Det venter måske bare på det helt rigtige øjeblik til at blive opdaget igen. Tak for, du lytter med. Her får du Kato og Jon Nørgaard med Turn the Lights Off. Tak for, du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er nu en løsning på vej for de omkring 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune, der har stået uden deres normale specialkørsel, efter LS-busser i sidste uge pludselig indstillede al kørsel for Fynbus, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har på et ekstraordinært møde givet grønt lys til, at Fynbus kan indgå midlertidige aftaler med Bergholt og Vikingbus, der tidligere har stået for kørslen. Aftalerne kommer til at gælde frem til sommer, og de første vogne ventes at komme på vejene allerede i slutningen af denne uge. Indtil kørslen er helt på plads, bliver forældre dog fortsat bedt om selv at transportere deres børn eller finde andre løsninger. På socialområdet har kommunen samtidig lejet minibusser og taget egne biler i brug for at sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værksteder. Ærøs børn og unge har fået et nyt indendørs fristed. Efter foreningen Ærø Skate har åbnet en skaterhal i den blå hal på havnen i Ærøskøbing, skriver Fyns Amts Avis. Bag initiativet står en gruppe frivillige forældre, der vil skabe et sted, hvor børn og unge kan mødes spontant og være sammen uden skærme, faste aftaler og præstationskrav. Planerne omfatter langt mere end skateboard og løbehjul. Der skal blandt andet være skateskole, camps, workshops, musikarrangementer og kreative fællesskaber. Og ambitionen er at samle unge, som ikke nødvendigvis føler sig hjemme i de traditionelle idrætsforeninger. Ærø Skate blev stiftet tidligere i år, og foreningen har allerede etableret en udendørs skaterrampe ved lystbådehavnen. Den nye indendørs skaterhal er foreløbig midlertidig, mens fremtiden for den blå hal og området omkring det gamle værft bliver afklaret.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat skyder stedvis regn eller byer med temperatur ned mellem 13 og 18 grader. I morgen skydevejr og i periode regn eller byer lokalt måske med torden og mellem 16 og 19 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne stedvis op til hård vind.
4: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
5: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Bendixens fiskehandel på havnen i Svendborg.
10: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
11: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken her i selskab med mig. Og så vil jeg gerne lige fortælle om nogen, der virkelig springer og flipper og flyver gennem luften, så snart de er her i området, så kan du opleve dem. Det er nemlig Flying Superkids. De besøgte i morges studiet, hvor træner Mikkel Theist og de to 11-årige Superkids Camilla og Nelly fortalte om det super succesfulde gymnastikhold, der er kendt i hele landet for deres imponerende og medrivende shows med sang og dans og vilde spring. Jeg siger dig, det er vildt. Men der kan man virkelig mærke, at man er blevet gammel, når man kigger på, hvad de kan. Men hvordan bliver man egentlig sådan flying superkid? Hvordan er hverdagen på holdet? Og hvordan føles det som en 11-årig at rejse Danmark og verden rundt og stå på scenen foran et stort publikum? Flying Superkids har rødder tilbage til 1967, og i dag har foreningen omkring 400 medlemmer, mens 47 børn og unge er en del af selve Flying Superkids holdet. Lige om lidt så går turen til Middelfart og shows under Lillebæltsbroen fra 12. til 20. september, og derefter kommer de til Sydfyn. Arena Svendborg, søndag den 11. oktober kl. 14. Så akrobatik, gymnastik, musik og masser af energi. Vi fik en lille smagsprøve i studiet. Det kan du gå ind og kigge og genhøre det inde på diabloplay.dk. Og mere info og billetter kan du finde på flyingsuperkids.com. Nu skal vi tilbage til den dejlige musik. Justin Wellington skal vi høre her med Aiko Aiko.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
3: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.

0: Den af for hele fundamentet. OVP, pimboller, chatty, Abu Malik. U-dollar tegn, niggen i sladen, Liam O'Connor, Marwan.
1: Soundtracket til en hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
2: Og her lige før var det Tobias Rahim, vi hørte med lys. Og lys, det er jo bestemt også noget, vi har brug for, når vi sammen skal sætte fokus på en meget vigtig sag. For jamen, kom så, Svendborg. Skal vi ikke slå rekorden igen? Sidste år så satte Sydfyn nemlig lokal rekord ved sclerose-indsamlingen. Og søndag den 13. september, så går det løs igen. I den forbindelse har vi haft besøg her i studiet af Kasper Lykke, som er indsamlingsleder i Svendborg. Hvis du vil høre hele interviewet og blive klogere på, hvad indsamlingen egentlig handler om, så smut ind på diabloplay.dk og genhør det. Lige nu så mangler der sydfynboere, som vil snøre skoene og bruge et par timer på at samle ind til forskning i sclerose og støtte mennesker, der lever med sygdommen. Du vælger altså selv din rute tæt på dig, og indsamlingen foregår mellem kl. 10 til 10 og 16, hedder det. Du kan melde dig ind som indsamler på Scleroseforeningens hjemmeside. Kom så, Fyn. Lad os vise, hvad vi kan, når vi står sammen, altså. Vi skal videre med den dejlige musik. Nu skal vi lytte til Blæst med Den Nye Pige.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Finland har i dag indviet et 200 km langt grænsehegn langs landets østlige grænse til Rusland. Hegnet er en del af det finske grænsesikkerhedssystem og skal forhindre indvandring fra Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og bevogtet med kameraer og sensorer. Det har kostet, hvad der svarer til ca. 2,7 milliarder danske kroner at opføre.
2: Hvis du parkerer i Mellemgade i Forborg, er der ekstra god grund til at holde øje med P-skiven. Det er nemlig her, kommunens parkeringsvagter indtil videre har uddelt flest p-bøder i 2026. 103 afgifter er det blevet til i Mellemgade, mens Centrumpladsen i Ringe med 109 afgifter topper listen der. Samlet er der uddelt mere end 600 p-bøder i Forborg Midtfyn Kommune i år. Sidste år fik kommunen godt 553.000 kroner ind på parkeringskontrol, mens yderligere ca. 72.000 kroner kom fra betalingsparkering. Forborg Midtfyn Kommune oplyser, at parkeringskontrollen skal forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle.
0: Diablo vejret.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne her på Radio Diablo. Jeg hedder Majbrit, og jeg er her heldigvis en lille times tid endnu sammen med dig. Så lad os skrue op for den gode musik og hygge os lidt mere.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Mufasa and Hypeman var det her i selskab med Dopamin og nummeret The Weeknd. Et rytmisk, virkelig fedt dansenummer. Og jeg kan da også godt afsløre, at der er blevet danset godt igennem til det hjemme hos mig i weekenden. Og når man så har danset igennem, så skal man jo lige huske at få vejret igen. Det passer jo faktisk helt perfekt til endnu en af dagens mærkedage. Ja, du tror måske, det er løgn, men det er rigtigt. Det er sandt. Udover at der i dag er International Dag for Politisamarbejde, så er det også den internationale dag for ren luft og blå himmel. Og dagen blev vedtaget af FN's generalforsamling tilbage i december 2019. Men hvad betyder den så? Jo, nu skal du bare høre. Vi mennesker trækker vejret omkring 20.000 gange i døgnet. Så det betyder faktisk rigtig meget, hvad luften omkring os indeholder. Røg og forurening fra blandt andet biler, fabrikker og brænde kan gøre os syge. Og da luften bevæger sig frit på tværs af landegrænser, er landene jo nødt til at samarbejde om at passe bedre på den. Dagen skal derfor minde os om, at ren luft er vigtig for både vores lunger, naturen og klimaet. Og vi kan alle sammen hjælpe lidt til, for eksempel ved at gå og cykle eller tage bussen, når det nu er muligt. Yes, så ved vi det, og så trækker vi vejret. Og går videre til at lytte til Perry her med Woman in

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
2: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert plantselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Kan du fortælle mig, hvad 1400 golfspillere, en 14-årig klubmester og fonden for Fynske Bank egentlig har med hinanden at gøre? Hvis du ikke lige kan fortælle mig det, så vil jeg fortælle det. Det er, at fordi at fonden har doneret 50.000 kroner til Svendborg Golfklub, blandt andet til nye bolde på driving rangen. Vi har haft besøg i studiet af Kirsten Elkjær og Henrik Bo Jensen og Michael Danielsen til en snak om donationen og den mangeårige samarbejde. Vil du høre eller genhøre interviewet, så smut ind på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken. Her er det Burhan G med Dine Øjne.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er nu en løsning på vej for de omkring 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune, der har stået uden deres normale specialkørsel, efter LS-busser i sidste uge pludselig indstillede al kørsel for Fynbus, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har på et ekstraordinært møde givet grønt lys til, at Fynbus kan indgå midlertidige aftaler med Bergholt og Vikingbus, der tidligere har stået for kørslen. Aftalerne kommer til at gælde frem til sommer, og de første vogne ventes at komme på vejene allerede i slutningen af denne uge. Indtil kørslen er helt på plads, bliver forældre dog fortsat bedt om selv at transportere deres børn eller finde andre løsninger. På socialområdet har kommunen samtidig lejet minibusser og taget egne biler i brug for at sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værksteder. Ærøs børn og unge har fået et nyt indendørs fristed. Efter foreningen Ærø Skate har åbnet en skaterhal i den blå hal på havnen i Ærøskøbing, skriver Fyns Amts Avis. Bag initiativet står en gruppe frivillige forældre, der vil skabe et sted, hvor børn og unge kan mødes spontant og være sammen uden skærme, faste aftaler og præstationskrav. Planerne omfatter langt mere end skateboard og løbehjul. Der skal blandt andet være skateskole, camps, workshops, musikarrangementer og kreative fællesskaber. Og ambitionen er at samle unge, som ikke nødvendigvis føler sig hjemme i de traditionelle idrætsforeninger. Ærø Skate blev stiftet tidligere i år, og foreningen har allerede etableret en udendørs skaterrampe ved lystbådehavnen. Den nye indendørs skaterhal er foreløbig midlertidig, mens fremtiden for den blå hal og området omkring det gamle værft bliver afklaret.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
4: Indkær Bilcenter. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
5: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
6: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
9: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
10: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Er det ved at være lidt for længe siden, du sidst har været i biografen? Er du vild med drama? Krydret med lidt komedie? Jamen, så vil jeg da rigtig gerne være den første til at fortælle dig, at det er nu på torsdag, der er premiere på Practical Magic. Magi i familien. Og bare rolig, her kommer ingen afsløringer om handlingen. Det sørger min kollega også for, der ikke gør, når han lidt senere tager dig med på en lille guided lydrejse gennem filmens univers, så du kan få en fornemmelse af, hvilken oplevelse, der venter i biografmørket. Men inden da, så vil jeg altså lige minde dig om, at du onsdag morgen kan vinde 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til under uret oveni. Du skal bare lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdage. Jeg krydser selvfølgelig fingrene for dig. Nu skal vi bare lige have lidt musik, inden du bliver guidet igennem ugens film. Så her får du Khalid med Skyline.

0: Diablo.
1: Emma Winther lyttede vi til her med Jeg vil hjem. Og det er altså ikke fordi jeg ligefrem vil hjem, men min vagt er ved at være slut for i aften. Mit navn er Majbritt Elberg, og så er jeg tilbage igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Men bare rolig, selvom jeg takker af, så fortsætter den skønne musik selvfølgelig her på Radio Diablo. Inden jeg går, så får du lige en tanke med på vejen. Og det er altså ikke for at brædke, det er det aldrig, eller løfte pegefingeren. Det er egentlig bare ment som et kærligt råd. Fordi mængden af gode ting i dit liv, det afhænger også af din evne til at få øje på dem. For når vi husker, at hver dag ikke bare er endnu en dag, men en dag mindre, så bliver det måske også nemmere at værdsætte det, der virkelig betyder noget. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Her får du Bauza med Magnatic.

0: Bindekær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kr. Vesterhavsost.

0: 45, og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
20: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
22: Hej, hej.
21: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
22: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
21: Nå, så en ben uge med andre ord.
22: Ja. Yeah.
21: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år.
0: Diablo vejret.
2: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
2: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
3: For helvede.
4: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
5: apjpaint.com.
6: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
1: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

0: Den bedste musik. Dette er Diablo.
1: Jeg poppede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, sprog, damer og ballade på det motto.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F

0: hjælpe dig med et løntjek. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: hjælpere. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele

0: landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Sydfyns bedste musik her på Diablo.
1: Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt an, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Sube-melar-radio.

0: Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin 3. uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: Bilcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Aften er din hos

0: super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Coco-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Lad os designe dit nye køkken.

0: i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
7: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
8: Har det

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Netto Plus fylder.

0: Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: McCrunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.